0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

კაფე 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

ქუენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

FM 97 დაზარალი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

I want to get back.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 23 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ავარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურექსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გაწმება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწმება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Yes, I do. Of course I do.
1: Reklama.
2: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: fuck. I don't give a fuck about they.
1: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουδι. Δεζάμι.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმსა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ქუენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Реклама.
1: Гинда მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე. Гинда მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: Let me get fucked up and I'll do whatever you want.
4: Come. Dámelo.

0: ევროპარლამენტი ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი გაფართოების საკითხებზე მიწვეული არ არის. ელენე ხოშტარიამ მკურნალობის პროცესში მისთვის ანდო ექიმის შართვას ითხოვს. მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოში 4.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი ქალაქ ტყიბულიდან ჩრდილოეთით 7 კილომეტრში, სოფელი ხონჭიორიდან 3 კილომეტრში იყო. ამის შესახებ ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით მიწისძვრა თბილისის დროით 9 საათსა და 7 წუთზე მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. მისი თქმით, ის ისურვებდა, რომ არჩევნებში ბევრმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა. ხოლო თავად მას დაუჭერს მხარს, ვინც აჩვენებს ნაციონალური მოძრაობა, როგორ უნდა განვითარდეს ერთი წლის განმავლობაში. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ ერთ-ერთ გადაცემაში.
2: ისურვებდი, რომ აუცილებლად შემოვიდა ეს ეხლა კეთილი პრობლემა, მე ვხედავ ეს არაშია. პირველი, რა თქმა უნდა, მიხელ სააკაშვილს შეუძლია, რომ დაასახელოს საკუთარი კანდიდატურა, მე მოვისმინე რაღაცა ისინი ასევე, რომ იქ მიშამ თუ დაასახელი, მიშა სიტყვა ძალიან დიდი წონა აქვს ამ პარტიაში, მაგრამ ასევე პროცესი მანახა და თვითონ მიშამაც თქვა, რომ კი, ეს არის ჩემი ფავორიტი კანდიდატი, მე წარმოგიდგინეთ, მაგრამ არჩევნებია და არჩევნები გადაწყვეტს, შემდეგ ვინ შეიძლება იყოს ემარჩენდე, შეიძლება სხვა კანდიდატებიც იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან და ესე ჩაულებრივი დემოკრატიული პროცესი, ანუ
3: საკაშვილიძის
2: პრობლემას მე ვერ ხედავ ამ ყველაფერში თქო, უბრალოდ აი ეს რაღაცა დრამა დავწერე კიდე და გამიმეორებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ვერ შედგება ეს დრამა, რომ რაღაცა ნაციონალური მოძრაობაში ხდება, ბუნებრივი პროცესები ხდება. ეხლა რაზეც მინდა ვილაპარაკო, თუმცა მე რასთან მქონდა თუ პრობლემა შეიძლება, ეს საითავოს ხო პრობლემას არ ვიტყვი, მაგრამ მე ველაპარაკე კიდეც ამ ადამიანებს და ჩემი გაუზიარე და პირდაპირ უთხარი ჩემი შეხედულება. ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია მიხეილ სააკაშვილის სიტყვა და ნაციონალური მოძრაობა პარტია მიხეილ სააკაშვილი სანამ დაასახელებდა ნანუკაშვილის კანდიდატად, მანამდე გრძნობდა აუცილებლობას ცვლილებების. თუმცა მე მაინც ვისურვებდი, რომ აი ეს რიტორიკა, აი დღეს ვთქვი მაგალითად, ვუთხარი კიდევაც, რომ ნაციონალურ ნანუკას, რომ აი ეს რომ რაღაცა კი მქონდა, რა თქმა უნდა, ნანუკას პარტიამდეც ვიცნობდი, კონტაქტობდი და პარტიის შემდეგაც მე ვთქვი, რომ ნანუკას ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფდა, ნაციონალურ მოძრაობას გააძლიერებს და ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ უფრო მოტივირებულს გახდოს ბევრ რაღაცაში, ბევრი თავისი პლუსით, ხო? მაგრამ რა, პირველი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისე წარმოჩენა, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა სიახლებისთვის ზად არ არის, ეს არ არის სწორი. 14 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მთელი ისტორიას რო გადახედოთ, დიანა, არავის იმაზე მეტი ახალი კადრისთვის შანსი არ მიუცია, როგორც ეს მისცა მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ.
0: ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოვების საკითხებზე საპარლამენტათშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. ევროსკოპისთვის მიწერილ განცხადებაში საკანონმდებლო ორგანოს პრესამსახური აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. პატიმარი ქალი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მისთვის სანდო ექიმის შესვლას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას ითხოვს. ეს ინფორმაცია ადვოკატმა ეკა ბესელიამ დროას ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ რუსთავის ქალთა ციხიდან გამოიტანა. ბესელიას თქმით, ის ელენე ხოშტარიასთან აუდიენციის შემდეგ შეხვდა ციხის დირექტორს და ელენეს დანაბარები გადასცა. როგორც ბესელიამ განაცხადა, ამასთან საუბრისას ციხის ადმინისტრაციამ სრული მზაობა გამოთქვა თანამშრომლობაზე. მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ გაისაუბრა მთავარ ექიმსას, რომელმაც უთხრა, რომ ის მზად არის ხოშტარიას მიერ ნახსენებ ექიმს ანი ქავთარაძე შეხვდეს, რათა შეჯერდნენ დიაგნოზზე და შემდეგ უკვე მკურნალობის მეთოდებზე. რაც შეეხება დროას ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბესელიას თქმით, ქალი პოლიტიკოსი ხელჯოხით გადაადგილდება და აწუხებს ტკივილები. იურისტის თქმით, არსებობს არაერთი სამართლებრივი გზა, როგორ უნდა გათავისუფლდეს სასჯელისგან ადამიანი ავადმყოფობის გამო. ბესელიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ელენე ხოშტარია გათავისუფლებას არ ითხოვს, ამის ბერკეტი სამართლებრივად არსებობს. მოქალაქე ივანე კოდელაშვილი მოსამართლეს ვიად ცეკვავა 4000 ლარით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის მამკო მდინარაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო დააჯარიმა. მოსარჩელე მხარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სისტემური მონიტორინგის სამმართველოა. უწყება ჩიბის, რომ მოქალაქემ ქართული ოცნების ლიდერს ტევე იმედის ქარზე დაწერილი კომენტარის დროს შეურაცხყოფა მიაყენა. ცნობისთვის იგივე სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო აქტივისტ თამუნა გიორგაძეს სამართალ დარღვევის ოქმი შეუდგინა. დინარიში დაღუპული 8 წლის ინგუში ბავშვის ხედრის პოვნის შემდეგ 19 წლის მოხალისეს გული გაუჩერდა და გარდაიცვალა. ინფორმაცია ჯემნიუსი ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით 19 წლის მოხალისე დაღესტნიდან იყო. 8 წლის ხიზირ დერბიჩევს 20000-ზე მეტი ადამიანი რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. მიმდინარე წლის 15 ივნის ნაზრანის რაიონის სოფელ იანდარეში 8 წლის ბიჭი ორ მეგობართან ერთად მდინარის პირას იმყოფებოდა, როდესაც ერთ-ერთი ბიჭი დინებამ წაიღო. ხიზირ დერბიჩევი მდინარეში გადახტა და მეგობარი გადაარჩინა, თუმცა ის თავად ძლიერმა დინებამ გაიტაცა. საქართველომ 2026 წლის მაისში სამხრეთიდან 218 ტონაზე მეტი ყვავილი შეიძინა, რაც ერთ თვეში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ოფიციალური მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა, ხოლო აპრილთან შედარებით ზრდამ 89% შეადგინა. სტატისტიკის მიხედვით, მაისში საქართველოში სულ 341 ტონა ყვავილი შემოვიდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი სწორედ სომხეთზე მოდის. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ასევე არიან ეკვადორი, ნიდერლანდები, კენია, თურქეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა და იტალია. აღსანიშნავია, რომ სომხეთიდან შემოტანილი ყვავილები ექსპორტზე არ გადის და ქართულ ბაზარზე რჩება. ექსპერტები ზრდას უკავშირებენ იმ გარემოებასაც, რომ რუსეთმა სომხური ყვავილების იმპორტის შეზღუდარის შემდეგაც ერევანმა ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიება დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა. რუბიო 23-25 ივნის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, ქუვეითსა და ბაჰრეინს ესტუმრება. ვიზიტის ფარგლებში რუბიო რეგიონული ქვეყნების ლიდერებთან განიხილავს შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ასევე ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი და უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის საკითხებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრ ქვეყნებთან სარტო რეგიონული პრიორიტეტების კოორდინირება ექნება. დოიჩე ველე წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი არ მოიცავს ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიიჩნევა. კიდევ ერთი სადავო საკითხია მემორანდუმში გათვალისწინებული ირანისთვის $300 მილიარდის სარეკონსტრუქციო ფონდის შექმნა. სპარსეთის ყურის ზოგიერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ აღნიშნული რესურსი თეირანს სამხედრო შესაძლებლობების აღდგენასა და გაძლიერებაში დაეხმარება. მოსალოდნელია, რომ რუბიოს ვიზიტის დროს სწორედ ამ საკითხებზე გაიმართება ინტენსიური კონსულტაციები რეგიონის ლიდერებთან. ირანი თუ შეთანხმებას დაარღვევს, საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამ. თამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების შეკითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ციტატა: ირანში 91 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ქვეყანას საკუთარი მოსახლეობის სრულად გამოკვება უჭირს. თუ სანქციები შემსუბუქდება, ეს თანხები დიდწილად ამერიკელი ფერმერებისგან სიმინდისა და სოიოს შესაძენად დაიხარჯება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა. კითხვაზე, როგორ აპირებს ამერიკა უზრუნველყოს, რომ ირანმა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლები სამხედრო პოტენციალის აღსადგენად არ გამოიყენოს, ტრამპმა უპასუხა, რომ შეთანხმების მიხედვით ეს დაუშვებელია, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი პრაქტიკულ ქმედებებზე იქნება დამოკიდებული. ნახავთ, როგორ მოიქცევიან მათ ეს თანხები საკუთარი მოსახლეობის საკვებზე უნდა დახარჯონ და არა სამხედრო მიზნებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. ჟურნალისტებმა ასევე კითხეს პრეზიდენტს, მზად არის თუ არა ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო მოქმედებებისთვის, თუ თეირანი შეთანხმებას არ შეასრულებს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ბირთული იარაღის გაჩენის საფრთხე ნებისმიერ ეკონომიკურ რისკს აღემატება. საბოლოოდ საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე რუსთავში ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მატჩი გამართა ახალი ზელანდიის თანატოლთა ნაკრებთან და მეტოქე 22-19 დაამარცხა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა მეტოქის ჩათვლის მოედანში 4 ლელო დადეს თავი მიხეილ შიოშვილმა და ციკლაურმა ლუკა ნარსიამ და ირაკლი ყოლბაიამ გამოიჩინეს. 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო თასი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები სამხრეთ აფრიკის, უელსისა და ურუგვაის ნაკრებები იქნებიან. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

out of love. FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურექსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გაწმება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, უდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება,

0: ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინჩი საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 24.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საქსაც ციფრებით მანიპულირებაში ადანაშაულებენ, რა დაწერა სახელმწიფო მთვრელმა და რა არის რეალობა. სახალხო დამცველის ანგარიში ქვეყანაში 380,000 მოზარდი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია. ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგება და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს გააცნობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამხალხო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმინეს. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. პენტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამასთან ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალურ დაუცველთა სიას კიდევ 23,000-ზე მეტი პირი დაემატა. ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380,000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნა ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში, სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რას აკეთებს სახელმწიფო ბავშვების დასახმარებლად? ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვანებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო გუნდში შეარათ, რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის, ოპოზიციის, ოცნების წევრების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიურ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186,163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129,329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაზო საუბრობთ, როცა საუბრობენ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბისგან. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოაწონ და საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ამ ყველაფერს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდევ უკუღმა მიდის. ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხმა? მეtrail სამსახური არ არის.
7: საშინელება. ძალიან ბევრი აქვს სოციალ დაუცველი, რადგან ჯერ რასაც ძრევენ, რასაცაც რო ფურს უგდებენ, ეს რასაც ქვია. რა არის ეს, რაში უნდა იყოს?
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებს.
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი ეს სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო?
0: რეალობათა ციფრებით მოჩვენებით კი კეთილდღეობისთვის აქტასო დაუჯერებთ ხალხასები გაიზარდა და საშუალო ანაზღაურება თითმის 2400 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 9% მეტია, თუმცა აქ მთავარი კითხვა ასახავს თუ არა ეს რიცხვები საქართველოს მოქალაქეების ყოფას და ვის ეზრდება რეალურად ხალხასები. ქვეყნის მთავარმა მმართველმა დაადგინა, რომ საქართველოს ისში საშუალო ხალხასი 2364 ლარია, ეს კი იმ დროს, როცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს წარმოდგენა არ აქვს თვიდან თვემდე თავი როგორ გაიტანოს. ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეს მონაცემები არის მანიპულაცია და პრობლემა საშუალო ხალხასის გამოთვლის წესშია. ქვეყნის მთავარი მმართველი ითვლის ჩინოვნიკების კოლოსალური ხალხასისა და ხალხის მინიმალური შემოსავლის საშუალოს, ასე ვიღებთ 2000 ლარზე მეტ საშუალო ხალხასად. მიღებული შედეგით კი ხალხს უქმნიან განცდას, რომ იმაზე უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე მაგალითად გასულ წლებში. ეკონომისტების განცხადებით, მაგრამ რეალობა სულ სხვა. მოსახლეობის დიდი ნაწილის შემოსავლი ხშირად 1000 ლარამდეც ვერ აღწევს. მოვისმინოთ ხალხის სათქმელი.
9: 500 ლარი ვიღებს სკოლაში ვმუშაობს სიცოცხლე და არ ვიცი როგ სადა აქვს ვის არ და არ ვიცი რომ ყოფნიდეს 29 ვიყიდი ყველაფერს
10: მე 500 ლარს არა მაგრამ და თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ხო ცხადი არა
9: უფ ისე ყოფნით რომ ქუჩაში ვიღვარ ვისა ყოფნის
10: თქვენი რამდენია
11: ჩემ 700 ლარს
10: ყოფნით ეს რაიმეში
11: რავან ხოფის ხოფის კი არა მეტი ეგიდე საერთოდ ვის ხოფის 700 ლარი ახლა ვის საყოფია
10: საქართველოს მოსახლეობას აქვს 2500 ლარია შემოსავალი ყოველთვიურად და თქვენ ისეთ მართალია ეს
12: არა მართალი
10: აი თქვენი შემოსავალი რამდენია თუ საიდუმლო არ არის
12: ჩვენი ჩემი შემოსავალი არის 20 ლარი დღეში
10: და ყოფნით ყოველთვიურად და შემოსავალი
12: რა ყოფნით თანხა არ მეყოფა როგორ მეყოფა ამ თავრობის ღირსი როგორ მეყოფა.
9: აი აქ მოვედი და დღეს აი 50 დეტრი მაგდიბეჭი. მეტი არაფერი არ ამყოფნის და იმიტომ გამოვედი ამ.
13: და შემოსავალი მოკ. ამან ყოფი ქმარი, ცალფეხა ქმარი მყავს საფში და რა შემოსავალზე ლაპარაკი.
10: და ანუ არ ყოფნით ხო თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი?
13: ის რა თქმა უნდა, მარტო წამლებში ლაპარაკი.
14: და დაიშ ერთფასები, სად არის სამსახურები?
10: თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ყოველთვიური?
14: როგორ საჭირო ისე არა. საბანი როგორ გასწრებ ისე უნდა იფარო ეგაო. თუ არი მეტი საშუალება არის რა უნდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა. როიტერის ინფორმაციით, თალიბანის სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში მიგრაციის საკითხებს ევროკავშირის შეხვედრაზე დასასწრებად ჩადის. ეს არის შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედებისა და ხანგრძლივობის ვიზები. მხოლოდ ბელგიისთვის და მხოლოდ ერთი დღით განაცხადა ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. მისი თქმით, დელეგაციის ვიზიტი სუსტი თარიღის უსაფრთხოების მიზნით არ საჯაროვდება. ცნობისთვის, თალიბანი ავღანეთს 2021 წლის აგვისტოდან მართავს, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და საერთაშორისო ძალებმა ქვეყანა დატოვეს. კატარში ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსში აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. კატარის ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, აფეთქების შედეგად სულ 66 ადამიანი დაშავდა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ აფეთქების მიზეზის დასადგენად დაწყებულია გამოძიება. მისი თქმით, აფეთქება დივერსიულ აქტს არ გამოუწვევია. ცნობისთვის, ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსზე ირანმა მიმდინარე წლის მარტში თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც კატარის ხევადი ბუნებრივი აირის ექსპორტი დაახლოებით 17% შემცირდა. და ბოლოს მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგე ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC News-ის ცნობით 14 ივნის შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. შეხვედრა შოტლანდიელთა გამარჯვებით ანგარიშით 1-0 დასრულდა. ამ გამარჯვების წყალობით შოტლანდიამ 3 ქულა მოიპოვა და სიჯგუფში ლიდერის პოზიცია დაიკავა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს. მათ ქალაქ საპატიო წრეც კი დაარტყეს, რის შემდეგაც უამრავ დაწესებულებ ში ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4ჯერ მეტი ლუდი დალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი გრძელი სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის ასრაფო ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დასჭირდათ. ერთ-ერთ ბარში მაცივრის კარიც კი გაფუჩდა იმის გამო, რომ მას ბელჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
15: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrus.

გავაცნოთ 23 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურაქსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გადნება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrus-ი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: Ezoki Knadzeze daczareli komentaris gamo mokhavake 2000 lari daajarimes. Putinis aneksiis gegma rusi diktatoris daokuperebuli tskhinvanlis mali ornitoli rejimis lideris shekhvedraze otsnebas komentari ar gauketebia. Kanadis khalak Monrealshi srolis shedegat 3 adamiani daigupa.
1: Media Holdingi Hereti zarmugidgent akhavandebs. Shven khidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Kamerchaba Radio Tbilisi studiidan akhala ambebs Keti Gabriadze gagatsno. Patimrobashi mqopi Rezoki Knadzis mimart sotsialur khselshi datserili show rats mqopeli kommentaris gamo mokhalake mosamakhle Manu Chartsatsva 2000 larit daajarima. Rogorc chine gansakmete saministros Yuris Masalme Kiriam ganatsqada mis mimart samartal darghovis okmi shedgenil ikna administratsiul samartal darghovata kodeksis 166 prima mitsame mokhlis pirveli natseli chapotselze. Manamde 4000 larit daajarima mosamakhle tseqlava mokhalake Ivane Kodelashvili. Igive samsakhurma bidzina Ivanishvil zedatserili postis gamo aktivist Tamona Georgadze samartal darghovis okmi sheudgina. Aseve mamukam Dinaradzeze datserili kommentaris gamo mokhalake 4000 larit daajarimas. Taroba 47 million lara 2026 წელს გამოშვებულ 592 ავტომობილს ყიდულობს. ცენტრალურმა შემყიდველმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით რამდენიმე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. ერთი ავტომობილის შესყიდვა ბიუჯეტს ავარაუდოდ 79499 ლარი დაუჭდება. თავრობას პიკაპების, ჰიბრიდული ავტომობილების და მაღალი გამავლობის ჰიბრიდული ავტომობილების შეძენა სურს. ტენდერის მიხედვით ავტომობილებს შემდეგი უწყებები მიიღებენ სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები. Საავტომობილო სამსახური, ეროვნული სატრანსპორტო სააგენტო, მელიორაცია, სახელმწიფო დაცვის სამსახური და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. Ტენდერში მონაწილეობის მსურველ კომპანიებს ტენდერში წინადადების წარდგენა 25 ივნისამდე შეუძლიათ. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა. Სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. Ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალური დაუცველთა სიას კიდევ 23000-ზე მეტი პირი დაემატა. Ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნენ, ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეს ბეში ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რასაკეთებს სახელმწიფო ბავშვების ასახმარებლად ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო ჩიშჯერათ რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის ოპოზიციის ოცნების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიურ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაზრო საუბრობთ, როცა საუბრობენ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა კონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბისგან. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოაწონდა საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ამ ყველაფერს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდე უკუღმა მიდის. ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხმა? მე თარ სამსახური არ არის.
7: საშინელება, საშინელება. ძალიან ბევრი აქვს თუ ჩვენ დაუცული რატო ჯერასაც ძრევი, რაღაცასაც რო ფურს უგდებენ, ეს რასაც ხქია. რა არის ეს რაში უნდა იყოს?
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებს.
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო.
0: მოსკოვის ანექციის პროცესს დაჩქარებულ ვადებში იწყებს ორი შეხვედრა ორ თვეში ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა ალან გაგლოევი პუტინს პირადად შეხვდა და მასთან ერთად განიხილა როგორი უნდა იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მომავალი დახურულ შეხვედრაზე ისაუბრეს თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაზე ანუ როგორ უნდა მოვიდეს სისრულეში 9 მაისს დადებული შეთანხმება და სამხრეთ ოსეთის მიერთება რუსეთთან ყველაფერი პუტინის პრესპიკერისგან გავიგეთ ყველაფერი უნდა მოხდეს რუსული ფულით და რუსული ინტერესების შესაბამისად ჯერ ცოტას ლაპარაკობენ, მაგრამ არავინ იცის რა ხდება დახურულ კარსმებმა. როგორ შეეცდება პუტინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მიტაცებას. ფაქტია, რუსული გავლენები ბოლო თვეებში ოკუპირებულ ნაწილში კიდევ უფრო გაძლიერდა ამას მოწმობს ბოლო გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრემიერად მარატ კამბოლოვი დანიშნეს. ის კრემლის კადრია და წლები რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. მისი დანიშნა ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის გვერდის ავლით მოხდა, რადგან ამ თანამდებობაზე საშუალო მას მინიმუმ 10 წელი უნდა ეცხოვრა ცხინვალში. მოვისმინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
9: ეს აძლევს მხარეებს 9 მაისის ხელშეკრულების, რომელიც შედგა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გაძლიერებულ ურთიერთკოორდინაციას ერთობლივ მოქმედებებს. ეს იყო ძირითადი მიზანი ამ შეხვედრის და ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მზადდება ანექსიის. აქ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სრული სიჩუმე ყოველთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა სწრაფად ვიმოქმედოთ. მნიშვნელოვანია, რომ სანქცირებული იყოს სეპარატისტთა ლიდერები, რათა მათი ხელმოწერა როგორც ძებნილის იყოს ამ დოკუმენტზე, თუ ეს დოკუმენტი შედგა.
10: მან შეიძლება მოასწავებდეს იმას, რომ გაგლოევის შემთხვევაში კი მალე მოგვევლინოს ეს კაცი მეტ უფრო იმ ფონზე, როდესაც არ არის გამორიცხული ვადამდელი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების იმისთვის, რომ რუსეთმა ბოლომდე მართოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი.
11: ქართული ოცნების პერიოდშივე, უბრალოდ 14 წელია და არ არის ცოტა, ჩანს, რომ რუსეთი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო ამძიმებს სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სამწუხაროდ როგორც ენერგეტიკაში, ისევე ეკონომიკაში, სოციალურ საკითხებშიც და ტურიზმში და ყველა შესაძლო სფეროში პირიქით ოცნება იქ ყველაფერს საკეთებს იმისთვის, რომ იყოს საქართველოს დამოკიდებული რუსეთზე. აქ მაინც შეუძლია მას იმოქმედოს საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ და არა პარტიული და ივანიშვილის ინტერესებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კანადის ქალაქ მონრეალში სრულა მოხდა ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით სრულის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1 დაშავდა. მონრეალის პოლიციის უფროსის ფადი დაგერის განცხადებით საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის არი შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ შენობიდან სრულის ხმა ისმოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის უფროსის თქმით, ეჭვმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზე მოკლეს. რა გახდა თავდასხმის მიზეზი, ეს ამ დროისთვის უცნობია. ირანი თუ შეთანხმებას დაარღვევს საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამ თამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მერე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნისს გაიმართება. ბარსელონა მეტოქეს თავიდანვე ჩამორჩა იყო 18 ქულიანი სხვაობაც, თუმცა მატჩის ბოლოს დაწება მოახერხა და თამაში გადარჩენის შანსიც ჰქონდა, რითაც მასპინძლებმა ვერ ისარგებლეს. კატალონიელთა განსაკუთრებით თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც 34 წუთში 25 ქულა, 6 მოხსნა და 3 პასი მოაგროვა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
12: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავაცნოთ 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გადმება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ნახოთ იუცხოვეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама Citrus-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales Autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi iqeba 3700 lari-dan da aghtsebs 25000 larabde. 217 avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb mushaoba sakutari mankanit dghesve.
0: Tu gatsuxeb aritmia an arteriuli tsneba, Microwave-is inovatsiuri tekhnologiis tsnevis aparatebi dagekhmarebat aritmis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Microwave, Shveitsariuli sametitsi ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales Autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi iqeba 3700 lari-dan da aghtsebs 25000 larabde. 217 avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb mushaoba sakutari mankanit dghesve.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო Citrus-ი FM 97.3 ბათუმში.

0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციური ლიდერის პროცესი იწყება. თბილისში კუსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს. თურქეთის შავ ზღვაში მის სავაჭრო გემზე თავდასხმას ადასტურებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდესტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოვების საკითხებზე საპარლამენტოშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. ევროსკოპისთვის მიწერილ განცხადებაში საკანონმდებლო ორგანოს პრესამსახური აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. შეგიძლიათ ევროპარლამენტს კითხოთ, რატომ არ მიწვეს გაფართოვების საკითხებზე კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნება. ასე პასუხობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კითხვას. მოვისმინოთ მისი და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
2: ევროპარლამენტში რომ საქართველო არ მიიწვიეს, ამაზე რა თქვით?
3: ევროპარლამენტში გიყიდეთ კითხოთ.
2: ბატონო, თქვენ გითხარით, თქვენ გითხრათ. ვერ დააწმინეთ რომ იმსახურებით შეხვდათ. რატომ ვერ ქალბატონო მაკა?
4: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში, ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო, ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუს-კვო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო. ქართულმა ოცნებამ დასდესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
5: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმი თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
6: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებს ძაღლი არ დაყებთ, თუ შეიძლება ეს ვთქვა, მაგრამ გაცნობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი, გაიხანგრძლიოს ძალოფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღელზე, ამ მხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წრეზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუბრყვილობითაც მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციური ლიდერის პროცესი იწყება. დახურულ სასამართლოს ხდომას მოსამართლე თამარ მახარობლიძე წუთი წუთზე გახსნის დღევანდელ პროცესზე. განსასჯელის სკამზე მხოლოდ ნიკა მელია და ბადრი ჯაფარიძე ისხდებიან. ნიკა მელია, ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, მამუკა ხაზარაძე, ზურა ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე ხდომას არ დაესწრებიან. პროკურატურას დღეს მოწმედ მიყვანილი ჰყავს 6 გამომძიებელი. როგორც მედია, ზურა ჯაფარიძის ადვოკატმა ირაკლი ჩომახაშვილმა განაცხადა, მათი მოსაზრებით პოლიციელებს, ვისაც სასამართლოს ხოჩი მოწმედი ძახებენ, დირექტივა აქვთ მიცემული, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის ბრალდებულ ლიდერს დაადონ ხელი. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
7: არც ერთი პირდაპირი ეთერი არ არის წარმოდგენილი ისეთი შემცველი, სადაც ფაქტობრივად პოლიციელების ჩვენება დადასტურდება. ამიტომ იქ სხვა უამრავი ხალხი იყო და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენების წარმოდგენა ისიც 5 თვის შემდეგ, ეს ადამიანები 28 ნოემბრიდან 5 თვის შემდეგ არიან გამოკითხულები, მაშინ როდესაც ძალიან კარგად უნდა დაუკვირდეთ ამოცემულობას. 11 დარბა პირიანი საქმე უკვე გაშვებული იყო სასამართლოში, სადაც პროკურატურა და პოლიციელები ამბობდნენ, რომ ორგანიზატორებიო არიან დაუდგენელიო. თუმცა 5 თვის შემდეგ დაიბარეს ეს პოლიციელები გაურკვეველ ვითარებაში და ჩვენი მოსაზრებებით დააწერინეს ჩვენებები. ყველა პოლიციელისთვის არის ჩვენი მოსაზრებით დირექტივა მიცემული, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, რომელსაც ბრალი აქვს აღენებული, დაადონ ხელი. ესაც ადამიანს ეკითხები რა ეცვა, როგორ გამოიყურებოდა, რა ადგილას იდგა. უფრო მეტიც, მე წარუდგინე იმედის ეთერში გასული პირდაპირ ეთერი ჭიჭინაძის ქუჩის და ვკითხე, იცნობს თუ არა ამ ადგილს და სად იდგა თვითონ. და პოლიციელმა თქვა, რომ არც ეს ადგილი ეცნობა და თავის თავსაც კი ვერ, ასე ვთქვათ, ამოიცნობს. იქ იყო თუ არ იყო ჩვენთვის შეუძლებელია ამის გაგება, იმიტომ რომ ადამიანს ეფარა, ნიღაბი შესაბამისად, მისი სახის ამოცნობა ვიდეო კამერებში არის შეუძლებელი.
8: ხალსახად შემეძლია გითხრათ, არანაირი მტკიცებულება პროკურატურას არ აქვს. ეს არის პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმე და დღეს მორინგი რაუნდი არის ახალ პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმის. არანაირი მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ სურვილის მისა, რომ ჩემი დასწრებს ყოფები ამ შემთხვევაში ჩემი პარტიის ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე იყვნენ მუდამ პოლიტიკური დევნაში, რაც კი შემოვიდნენ ეს ადამიანები პოლიტიკაში, თქვენ გემახსოვდებათ, რომ მუდამ პოლიტიკური დევნის ქვეშ არიან. მოწმემ ვერანაირი ფასეული ღირებული ჩვენება ბრალდებისათვის ვერ მისცა სრული პასუხისგებლობა, შემიძლია გითხრათ.
2: ბრალდებული ხარ მტკიცებულების გამოკლებას განაგზობს მოწმეთა დაკითხვებით. დღევანდელ ცხოვრებაზე დაიკითხა მოწმედ 6 პირი, 6 გამომძებელი, რომელთაც უშუალოდ შემხებლობა ჰქონდათ დანაშაულის ადგილზე ბრალდებულებთან, ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან და ფლობენ ინფორმაციას მათი განცხადების შესახებ და დღევანდელ ცხოვრებაზე ისევე როგორც წინა ცხოვრებაზე დავადასტურებთ სასამართლოში იმას, რომ ძალადობრივი ქმედებები კოორდინირებული იყო სწორედ ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან. მათი მიზანი კი იყო იმ შემთხვევაში პარლამენტის ფუნქციონირებისათვის ხელი შეშვა და პარლამენტში შეჭრა.
0: თბილისში კუსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. უწყების ცნობით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ყაზახეთის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძებით გინდება, რომ ბრალდებულები შემდგომი რეალიზაციის მიზნით დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისა და პრეკურსორების გამოყენებით ნარკოტიკულ საშუალებებს ამზადებდნენ. სისხლის სამართლის საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებით ასევე დასტურდება, რომ ბრალდებულები კუსტარული ნარკოტიკების რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით ახდენდნენ. პოლიციამ დაკავებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 20 კილოგრამამდე წონის სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების კუსტარულად დამზადებისა და დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, წერს უწყება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ 22 ივნისის დილით უკრაინის ჩორომონსკის პორტთან ახლოს პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქეთის საკუთრებაში არსებულ გემს რონებით დაარტყეს, რის შედეგადაც ეკიპაჟის ორი წევრი დაშავდა. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევში თურქეთის საელჩოსო და ოდესაში გენერალურ საკონსულოს დაშავებულ მოქალაქეებთან დაკავშირებული სიტუაცია კონტროლზე აქვთ აყვანილი. შეგახსენებთ, რომ 22 ივნისს უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ რუსეთის აერო დარტყმის შედეგად ჩავსხვაში სამ სამოქალაქო გემზე დარტყმა განა ხორციელა. თურქულ სატვირთო გემზე ეკიპაჟის წევრი ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები, თურქეთის და ინდოეთის მოქალაქეები, უკრაინის საზღვაო ძალებმა გადაარჩინეს. დანარჩენი ორი გემის ეკიპაჟის წევრებისგან არავინ დაშავებულა. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და ზუსტ შესრულებაზე. მისივე თქმით, ამ გზაზე პროგრესი აღებული ვალდებულებების დაცვით შეფასდება. ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა გაკეთებული განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა. და ბოლოს, ჰუმანოიდმა რობოტმა პირველად დაიპყრო 6000 მეტრის სიმაღლის მწვერვალი. ის ეკვადორის უმაღლეს წერტილზე, ვულკან ჩიმბორასოზე ავიდა, რომლის სიმაღლეც 6200 მეტრს აღემატება. ინფორმაციას პროექტის გუნდმა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. 16-საათიანი შტურმის განმავლობაში სპეციალური ფეხსაცმლით, ქურთუკით და სამთო-უსაფრთხოების სისტემით აღჭურული ადამიანის მსგავსი რობოტი დამოუკიდებლად გადაადგილდებოდა იმ მონაკვეთებზე, სადაც დახრილობა 30 გრადუსზე ნაკლები იყო. თუმცა მარშრუტის უფრო რთულ ფრაგმენტებზე ის ხელით გადაადგილდებოდა. ჰყავდათ გუნდის შემდეგი მიზანი კი ჰავაის მწვერვალი მაუნა კია არის, შემდეგაც ჯგუფი ევერესტის დაპყრობას შეეცდება. პროექტი პემბა იმის შესამოწმებლად შეიქმნა, თუ როგორ შეუძლიათ ჰუმანოიდ რობოტებს ავტონომიურად მუშაობა მძიმე კლიმატურ პირობებსა და რთულად მისადგომ ბუნებრივ გარემოში. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში ისინი შესაძლოა ეკოლოგებს ამაზონისა და პლანეტის სხვა წერტილების მონიტორინგისთვის გადაეცეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზომნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Money.
1: Reklama.
2: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? AutoSales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაცოხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusy.

ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ანავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურექსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, უდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ნახოთ, იუცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Гинда махана таксистვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის автосейлис автосадგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Irakli Kobakhidzem Evroparlamentis Sabchota Kavshiris Uzanais Sabcho Shedera. Elisashvilis Advokatma Shalva Baboashvilis Zinaagmdeg Sasamartloshi Sarcheli Sheitana. Rusetis 15 regionshi Sarakato Sapthe Gamoatskhades.
1: Media Holdingi Hereti Tsarmogidgint Akhalandebs. Shven Qidit Reklamas da ara Akhalandebs.
0: Kamrjobaradet Tbilisis Studiidan Akhalandebs Keti Gabriadze Gagatsnot. Eurosabchos Parlamento Assemblea Sakartvelos Sakitze Mshelobistvis Emzadeba Strasbourgshi Akhali Dokumenti Unda Damtkitson Sanet Sakartveloshi Adamianebis Uplebabis Ukhesh Darghvaze Saubari. Saparlamento Assembleis Tsevrma Kenchis Kramde Euroskoptan Ganetsqeda Rom Kveqana Romelis Ertros Evropastan Da Dasavletan Integratsiis Chempioni Iqo Akhla Dasavluri Demokrateobis Namdul Mutsinaagmdegad Iktsa Da Romis Amis Gamo Zalian Tsuqs. Eurosabchos Parlamento Assembleis Tsevrma Sakartveloshi Iranis Gavlenebze Tsilaparaka. Iranis საქართველოში იზრდება ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ამბობს ის. მოგვისმინოთ მისი განცხადება.
2: Before Georgia was seen like a country.
3: Adres Sakartvelo im kveqneb shoris iqo romlebis dasavlur integratsias aktivrat uchernden mkhars da mimartulebit lideris rols asrolebden. Akhla ki chans rom kveqana Evropis adamianis uplebebisa da evropuli ghirebulebebis tsina aghmdeg dgas. Miigo rusuli tipis kanoni utskhouri agentebis shesakhep. Akhortsielebs am kanons apatimrebs adamianebs aratarebs realur gamoziebas demonstrantebis tsina aghmdeg gamoqenebuli khimiuri nivtierebebis shesakhep. Asavi arsebobs masalebis sadats natkvamia rom Iranis და საქართველოში იზრდება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც სრული ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ ისწრაფვის. ის შვედი რეალური და მუდმივი მტერი და რუსეთის მოკავშირეა. საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც ერთ გადაწყვეტილებას.
0: Irakli Kobakhidzem Evroparlamentis Sabchota Kavshiris Uzanais Sabchos Shedera Khveqnis Premieri Irtsmoneba Rom Evroparlamentis Ori Sabchouri Midgomobit Mushaobs Mtavrobis Metavri Dges Telekamerebis Tsin Amtkitsebda Rom Evroparlamenti Araghierebs Sakartvelos Suverenitet Sakartvelos Mtels Territoriaze Mzadvert Evroparlamentis Tsinaagmdegats Araghierebis Satsinaagmdego Politika Vazarmot Tkva Kobakhidzem Movisminot Misi Gantskhadeba
4: Ну, полаперс мивечует უკვე, არის საინტერესო ასეთი რეზოლუციები, არც ევროსაბჭოში, არც ევროპარლამენტში. ვიცით, როგორ პროცესი უძღვის ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარ აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არ ჩემთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო.
5: უნდა კითხოთ ბატონო ირაკლი ასევე ისენა და რისკირებაზე
4: რეზოლუციაში რაც შეეხება დემოკრატიას საქართველოს არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში არ არის არავისთვის საინტერესო
0: შეგიძლიათ ევროპარლამენტს კითხოთ რატომ არ მიიწვიეს გაფართოების საკითხებზე კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნება ეს კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბუჭორიშვილის პასუხია ამავე თემაზე სამბესვის ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომაზე რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება მოგისმინოთ მისი და ასევე ოპოზიციის შეფასება
6: ევროპარლამენტში რომ საქართველო არ მიიწვიეს ამაზე რას თქვით
7: ევროპარლამენტში
6: კიდევ კითხოთ. ბატონო, ვენ გითხარით? თქვენ ვერ დააწმინეთ რომ იმსახურებით შეხურდათ? რა? რატომ ვერ ხალბატონო მაკა?
8: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიდაცებაში, ძალაუფლების მიდაცებაში. ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო, ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუსკო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო, ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
9: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმი თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის, რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
10: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებს ძაღლი არ დაღებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ გაცხრებთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი გაიხანგრძლიოს ძალოფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე, ჯანსაღრესებზე, ამხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუბრყვილობითაც, მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ.
0: ძლიერი საქართველო ლეგოსერვის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმფცია. მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
11: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, 29 ნოემბერს 2025 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა. ხდა პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილი ცნობილ მტკიცებულებების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რატომ შალვა პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და ზუსტ შესრულებაზე. მისივე თქმით, ამ გზაზე პროგრესი აღებული ვალდებულებების დაცვით შეფასდება. ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა გაკეთებული განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და აღმოფხვრის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყნის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოცხადდა. კერძოდ, ბოლო 9 საათის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის შესახებ უამრავი ინფორმაცია გავრცელდა. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის ოლქშიც გამოცხადდა სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი. მოსახლეობას ურჩევენ თავის შეაფარონ შენობებს ან ავტოსადგომებს. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მეორე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნის გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში ციტრუსი

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 23 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურაქსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გაწმება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 28, სეღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწმება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბულში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577-50-1024. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ცნობილი არაზე ისაუბრეს ოპოზიციის ლიდერებმა იტალიის დელეგაციასთან. სიღნახში 33 წლის კაცი ტრაქტორის ქვეშ მოხვა და გარდაიცვალა. პარიზის საცავიდან მოპარული პიკასო სტილო ნარკოდილერების სახლში აღმოაჩინეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორეთ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიის წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზად ვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა ყობახიძემ. მოგისმინოთ მისი და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსადვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანაა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტს შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო ირაკლი,
2: ხო, რაშია საქმე? დაუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მიიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონის პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ, დადექი და წნარად იყავი. სადაც მინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო არ შეუშალო სხვას ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩებაში დაბეჭდილება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ოპოზიციის შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დასრულებულია. ოპოზიციის ალიანსი კოალიცია ძლიერი საქართველო გახარიას პარტია და უპარტიო პოლიტიკოსები ედმონდო ჩირილის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. როგორც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. ჯაფარიძის თქმით, იტალიის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არ უნდა დაიკარგოს. ედმონდო ჩარიელთან შეხვედრაზე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ისაუბრეს პატიმრებზეც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას თქმით, მისი მხრიდან ნახსენები იყო ელინე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ნმს ლიდერის გიორგი ბარამიძის თქმით კი, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის მოხდა ახსნა, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების გამოცალკევების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და თუ მაგალითად საუბარია იგივე სანქციებზე, სანქციები უნდა დაუწესდეს რეჟიმს და არა ქართველ ხალხს. ეს მისი განცხადებით. იტალიელი პოლიტიკოსი დელეგაციასთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და სავარაუდოდ ოპოზიციის შემდეგ შეხვდება ქართულ ოცნებასაც. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
5: ინფორმატიული კარგი საუბარი ქონდა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. იტალიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეხლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამდენადაც იტალია ინარჩუნებს კომუნიკაციას დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ამავდროულად იტალია არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ევროკავშირის პოლიტიკის საზოგადოდ. მე თავარი რაც მინდა ვთქვა, რომ იტალიის ძალიან კიცე გადაწყვეტილება, რომ საქართველო არ უნდა დაიკარგოს ევროკავშირისთვის. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს იტალია, რა თქმა უნდა. არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მათ ძალიან კარგად ისიან ეს აპირებენ ამაზე საუბარს დღეს ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას.
6: ბუნებრივია, რომ ელენეზე ნიკაზე მე სხვანაირად გამორიცხულია, რომ სამე შეხვედრა მქონდეს, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ბოლომდე არ გავიცვა. ელენეს გამწვავებული მდგომარეობა ჯანმრთელობის ასევე იყო ნახსენები, მაგრამ ამბავი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ იტალიასთან დღეს საქართველო უნდა ლაპარაკობდეს როგორც ერთ-ერთ მთავარ მიმღებთან, იშვიათი მეტალების, იშვიათი მინერალების შუა აზიის ქვეყნებიდან. და აქ ერთადერთი გზა არის საქართველო და შავი ზღვა. რატომ არა გვაქვს ეს გზა და რატომ არ გვექნება სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია დღეს ქვეყანაში. როცა არ იქნება, იქნება გზაც, იქნება გაუმჯობესებაც და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, ეს იტალიის ინტერესებშია.
7: გონდა ძალიან გულღია საუბარი, საკმაოდ ხანძლივი, პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რაც აწუხებს დღეს ჩვენ ქვეყანას, ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ელენეს ჯანმრთელობის საკითხი ხოშტარიას. ეს მიდის პრობლემები, რომელიც არის საქართველოს უკვე მათი გზა ნაკლებად ხისტია, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული, თუმცა ძალიან კარგად ესმით მინისტრის მოადგილესაც და იტალიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებსაც, რომ საჭიროა პრინციპულად დაცვა იმ ღირებულებების, რომელიც არის დღეს სამწუხაროდ საქართველოს შესაძ დამცრობილი.
0: სერნაგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილია წმინდაში უბედურ შემთხვევას 33 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან აგვცელებს. გამოცემა წერს, რომ რამაზ მანაშვილი ახლა შეძენილი ტრაქტორით ვენახით შესაძლებლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავარაუდოდ ბალახებში არსებული თხრილი ვერ შენიშნა. შედეგად ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ქვეშ მიიყვა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიტვაში მთავრობა გადადგა ადგილობრივი მედიის თანახმად. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ინგა რუგინიანამ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობაც. ლიტვის მეოცე მთავრობამ 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც მინისტრებმა ერთმა დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ციტატა: ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. თითოეულმა თქვენგანმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ხოვრების გაუმჯობესებაში. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, გადავდგეთ თანამდებობიდან და მთავრობის უფლებამოსილებები რესპუბლიკის პრეზიდენტს დავუბრუნოთ, განაცხადა რუგინიანამ თავის მინისტრებს. მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მემბინარი საპალამენტო ვადის განმავლობაში ეს ლიტვაში მთავრობა ის ადამიანის შეცვლის რიგით მეორე შემთხვევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკი ფიურერი უწოდა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით ეს გამოცდილება გადამდებია. ის ფიურერია, ის ფიურერის როლზე დაინიშნა სამყაროულ საქმიანობიდან აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ, ეს იმიჯი გადამდები აღმოჩნდა. განაცხადა ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიაში გამართულ მრგვალ მაგიდაზე სიტყვით გამოსვლისას. Pablo Saprangechi narkotikebis sakmeze chatarebuli chkhrekisa samartodamsolebma Pablo Picasso's originali tilo agmochides medis informatsiit politsiam ertortsakhshi daakhlobit 20 kilogrami kanapis fisi asobit 1000 euros ghirebulebis dizaineruli kansatsmeli da naqdi puli amoiqo. Nivteb shoris agmochda Picasso's namushevarits romelis adre Parizis satsavidan iqo moparule. Gamozebis versit ertorti ejmitanili zvirfasi nivtebis satsavshe mushaobda da ramdenime qveris ganmaobashi igidan kansatsmalsa da khelonebis nimushebs iparavda. Sakmeze 4 პერიც ასამართლოს წინაშე წარსდგა. Times-ის ცნობით აღმოჩენილი ტილო 1937 წელს შექმნილ სერიას ეკუთვნის, რომელზეც პიკასომ თავისი მუზა და საყვარელი ქალი, მარი ტერეზ ვალტერი გამოსახა. ნამუშევრის ღირებულება 12-15 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზმენეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
8: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze დაგვხვდება Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებ გარიტმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არიტმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ცხრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.
1: Me gusta mi reggae.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ადამიანთა ცრუწმენა, რომ თარსი რიცხვია 13.
1: ფერებს იცვლიან ცისარტყელები და 13-ია, ფერებზე მეტი. ზიან ლოლოებს მოვეფერებით ჩვენს ფანჯარასთან, რომ წასკდა წვეთი, ზამთრის დარიან ამინსტირია. სიცივე მიკლო თებერვლის 13-ს, ჭადარი ტოტებს იფხანს ტილიან, სკვირტებსაც 13-ს უპირდება, 13-ს. მარტი ახლოა, წვიმაზე ახლო, იებიც ადრე მოვიდნენ ადრე, დღეს მომენატრე და ჩემში სახლო, დღეს მომენატრე. ფრალიორ, გზებზე ისევ რეტია, ფეხი მე არა, ქუჩას ერევა. შენთან მოვდივარ, დღეს 13-ია, მარტის 13 და მე მღერება. აპრილში ისევ დაიწყო თოვა, ღრუბელმა არა, დათოვდა ვაშლი. ხვალზეგ მაისის 13 მოვა და იასამნის ლოგინსაც გავშლი. ჩავწეკით ერთად ივნისის 13-ს. ივლისის ბოლოს იგრძენი ბავშვი, აგვისტოს ზღვა მეც გვპირდება ალერს, საღამოს მზე მყავს ორსული ნავში. სექტემბრის 6-ში ვიჩხუბეთ კვირით, თარს დღეს შევრიგდით რატომღაც 13-ს. კვლავ გამეღვიძე შენს თმაში დილით, მე ოქტომბერს უთვლიდნენ წამებს, ნოემბრის სისხამს დახვრიტეს სვიმით, დეკემბრის 13-ს შეგცივდა მახსოვს და ჩვენს ქუჩაზე ტრამვაის სიმი თეთრ ძაბს მოჰგავდა ხელთათ მის საქსოს. შენ მიხვდები, რომ დღეს იანვრის 13-ია, ვიდრე ადამიანთა ცრურწმენა, რომ თარსი რიცხვია 13.

სახლი მინდოდა მქონოდა უბრალო ხის და ისრის სასტულად ნუშის ბაღნარი საბნად თიბათვის ნისლი ბაღი მინდოდა მქონოდა თვალუწვდენელი ჩრდილით გადავრეკავდი მინდორებზე შავთეთრა კრავებს დილით ავაშენებდი სალოცავს გადადუღებულს კირში გამოვისხლავდი გაზაფხულს ვაზებს ჩავყრიდი მწკრივში გავახურებდი კოცონზე ჩემი ცხენისთვის ნალებს მისი ქროლვით და ჭენებით გადაუსწრებდი ქარებს გავაშენებდი ვენახებს სამდე ავწევდი ზვარებს დაავაგებდი სამრეკლოს ვაგუბუნებდი ზარებს მერე მოვარდნი ნიაღვრით დავაბრუნებდი წისქვილს და ჩემი პურის თონეში ფიჩხებს ჩავყრიდი მზისხებს ბაბუა ჩემი საწნახელს გადაუხსნიდი ზარღვებს არტერიებად დაბერილ ალადასტურის მკლავებს ჩემი ჭიშკარის ბოლოსთან გვალვით დასიცხულ გზავრებს სივიცხლის ნაცვლად ვასმევდი სოლიკაურის ხავერც მერე ნახავდი საცოლეს ცისფერთვალებას ლამას შემოვაკრავდი საჩუქრად ოქრო დავერცხილ კამარს და ჩემი მატყლის საბანზე ავიწყვიტავდი ალერს შვილებს სახელად მივცემდი ლაზარეს თომას პავლეს მოუწყვეტდი დედის სუზუდან რძემდე ვასმევდი ღვინოს და სასაფლაოს საყდარში შუბლზე ვაცხებდი მირონს მერე შევსვამდი სამივეს უნაგირო ცხენზე პატარა მაჯებს ვანდობდი მე რომ თოფი მაქვს ხვენზე წკეპლას მოვცხებდი თეძოზე ჩემს ხალიბ ალა ფაშაც დავაჟებს ვანადირებდი ყდომის ვაცნობდი ლაზაც სახლი მინდოდა მქონოდა უბრალო ხის და ისმის სასტუმრად ნუშის ბაღნარი საბრად თიბათვის ნისმის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.

0: საქართველოს მოწებამ ევრო სასამართლოში გამოხატვის თავისუფლების საქმეზე დავა წააგო. სასახლის ღობის საქმე 4 ბრალდებულის განიჩენის ავარაუდოდ დღეს გამოცხადდება. რუსეთის აწვავის იმპორტს განიხილავს ქვეყანაში დეფიციტი და ფასების ზრდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორ მუღალოს მკვიდრი 19 წლის ლამია ალაჰ ვერდიევა საკუთარ სახლში აფეთქდა. როგორც მარნეული ნიუსი უწყება, ტრაგედია სავარაუდოდ სამზარეულოში გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. აფეთქების შედეგად ახალგაზრდა გოგო მძიმე დამწრობა მიიღო და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ის 12 დღის განმავლობაში მკურნალობდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ლამია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტი იყო. ქართულ მოცემამ ევრო სასამართლოში გამოხატვის თავისუფლების საქმეზე დავა წააგო. მომჩივანი 1983 წელს დაბადებული საქართველოს მოქალაქე ზურაბ ქარჩავა. მომჩივანი 2022 წლის ბოლოს სასწავლო წლის განმავლობაში საქართველოს საჯარო სკოლებში უფასო სადილების არარსებობის გაპროტესტებას გეგმავდა. მას კარავი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან უნდა გაეშალა და შიმშილობა დაიწყო. როგორც ირკვევა, აქციის დაწყების დღეს ზურაბ ქარჩავა პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. ხელისუფლებას მას მორალ ორიზიანის ანაზღაურება დაიკისრა. საქართველოს ნებაში არ პასუხობენ კითხვას, მიულოცავენ თუ არა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სტრასბურგში გამარჯვებას. ცნობისთვის, აი ამ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ გიორგი ანწუხელიძის და სხვა ქართველი სამხედრო პირების საქმეები მოიგო. ჟურნალისტმა საგარეო საქმეთა მინისტრ აიეს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უთხრა, შეახსენა, რომ ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ ოცნებამ შემზღუდავი კანონები მიიღო და კითხვა მიულოცავდა თუ არა გამარჯვებას მათ. თუმცა მაკა ბოჭორიშვილმა კითხვას არ უპასუხა. კითხვას არ უპასუხა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმაც. მისი განცხადებით, სანამ საია მოიგებდა ამ საქმეებს, მანამდე საქართველოს სახელმწიფომ მოიგო ძალიან ბევრი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ მათი ხმები.
2: ქაბოტონო მაგამ, საიამ გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია, რომ საქმე რუსეთის წინააღმდეგ მოიგო ანწუხელიძის და სხვა სამხედრო პირების. ქაბოტონო, მიულოცავდით საიას? არა, და ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ კანონებს იღებ.
3: სანამ საია მოიგებდა ამ საქმეებს, მანამდე საქართველოს სახელმწიფომ მოიგო ძალიან ბევრი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ და მეტიც გაფუჭებული საქმეებით, სამწუხარო წინახელისფლების გაფუჭებული საქმეები მოიგო საქართველოს სახელმწიფომ და დღევანდელმა ხელისუფლებამ. და ჩვენ როგორ შეგვას რაიმე განსხვავებული რეაქცია ქონდეს ქართულს ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც აგვისტოს ომთან არის დაკავშირებული და სადაც საქართველოს იგებს, ჩვენ აბსოლუტურად მივესალმებით.
2: საი არის ის ორგანიზაცია, რომ
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის დასკვნითი პროცესი მიმდინარეობს. ხელმძღვანელ სხდომაზე დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას არ მოთქვამს. სავარაუდოდ მოსამართლე თამარ მჭეთლიშვილი განაჩენს დღესვე გამოაცხადებს. ერთ-ერთი ბრალდებულის მარიამ მეყანწიშვილის თქმით, საპროცესო შეთანხმებას არცერთ შემთხვევაში არ გააფორმებს. მარიამ მეყანწიშვილის უფლებადამცველის თქმით, დასკვნითი სიტყვა საკმაოდ გრძელი იქნება. განსაშელის სკამზე აბონავერიანი ნანე სანდერი და მარიამ მეყანწიშვილის ხედან. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ეპიზოდზე თავდაპირველად 12 პირის პროცესი მიმდინარეობდა, თუმცა 8 ბრალდებულ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოვისმინოთ ხმას სასამართლოდან.
2: რა განაჩენიც არ უნდა გამომიტანოს დღევანდელმა სასამართლომ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ვერანაირად ვერ შეაფერხებენ იმ ბრძოლას, რაც გარეთ არის. მე ვალდებული ვარ, როგორც დედა უპირველეს ყოვლისა, ვიზრუნოთ ჩემი შვილის ღირსეული მომავლისთვის. საპროცესოს არ გავაფორმებ არცერთ მოცემულობაში, მოცემულობი გამომდინარე იქიდან, რომ ვაღიარო ის, რაც არ გამიკეთები, არის აბსურდი და რეჟიმმა რაც არ უნდა გააკეთოს, რა ვიცი, სულ რომ სიკვდილი დაშა შემოიღოს და მაგ ბრალის აღიარება მომთხოვოს, ორი სიკვდილი დამშიან, მე ავირჩევ სიკვდილს.
4: მარიამ მეყანძიშვილთან მიმართებაში ბრალდების მხარე მედავება სულ სხვა მოხუც და შესაბამისად მისი არსებითი შემადგენელი და მათ შორის მაკვალიფიცირებელი ნიშნების შეფასება იქნება უფრო სიღრმისეულად და არა მხოლოდ მაკვალიფიცირებელი ნიშნების არსებობის არარსებობაზე, არამედ იქნება საქმეში წარმოდგენილი თითეული მტკიცებულება შეფასებული სასამართლოს წინაშე. საერთოდ როგორ გააფართოვა ამ მუხლის დეფინიცია ბრალდების მხარემ და საერთოდ აბსურდულ მოცემულობამდე მიიყვანა ამ სასამართლებრივი დანაწესი და მათ შორის იმას, რომ თუ საქმეში არსებული მტკიცებულებები რამდენად განონიერად მოიპოვა ბრალდების მხარემ, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დღეს საგმაოდ გრძელი დასკვნის სიტყვა გვექნება და
0: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს საკითხთა მშელობისთვის ემზადება სტრასბურგში ახალი დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ, სადაც საქართველოში ადამიანების უფლებების უხეშ დარღვევაზეა საუბარი. საპარლამენტო ასამბლეის ევრომა კენჭისყრამ და ევროსკოპთან განაცხადა, რომ ქვეყანა, რომელიც ერთდროს ევროპასთან და დასავლეთთან ინტეგრაციის ჩემპიონი იყო, ახლა დასავლური დემოკრატიების ნამდვილ მოწინააღმდეგედ იქცა და რომ ის ამის გამო ძალიან წუხს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრმა საქართველოში ირანის გავლენებზე ცილაპარაკა. ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება, ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. მომისმინოთ მისი განცხადება.
5: Before Georgia was seen like a country.
6: ადრე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც დასავლურ ინტეგრაციას აქტიურად უჭერდნენ მხარს და მიმართულებით ლიდერის როლს ასრულებდნენ. ახლა კი ჩანს, რომ ქვეყანა ევროპის ადამიანის უფლებებისა და ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ დგას. მიიღო რუსული ტიპის კანონი უცხოური აგენტების შესახებ. ახორციელებს ამ კანონს, აპატიმრებს ადამიანებს, არატარებს რეალურ გამოძიებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებების შესახებ. ასევე არსებობს მასალები, სადაც ნათქვამია, რომ ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც სრული ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ ისწრაფვის. ის შვედი რეალური და მუდმივი მტერი და რუსეთის მოკავშირეა. საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც ერთ გადაწყვეტილებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთში საწავის დეფიციტის გაღრმავების ფონზე ხელისუფლება საწავის იმპორტისა და იმპორტირებულ ნავთო პროდუქტებზე სუბსიდიების დაწესების შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ რუსული გამოცემა წერს. მედიის ცნობით, უკრაინის იერიშებით დაზიანებული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების გამო ქვეყანაში საწავის წარმოება შემცირდა, რამაც რეგიონებში გაყიდვების შეზღუდვა ფასების ზრდა და ბენზინ გასამართ სადგურებზე რიგების გაჩენა გამოიწვია. როუტერსის ინფორმაციით, შექმნილი ვითარების გამო კრემლმა უკვე აკრძალა ბენზინისა და საავიაციო საწავის ექსპორტი. ამასთან ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს, როგორც საწვავის იმპორტის, ისე იმპორტირებულ პროდუქტებზე სახელმწიფო სუბსიდიების დაწესების საკითხი. წყაროების ცნობით, გასულ კვირას რუსეთში ბენზინის წარმოება ივნისის საშუალო დღიურ მაჩვენებელთან შედარებით 25% შემცირდა, რის გამოც ქვეყანა საწვავის დამატებითი მოცულობების საზღვაო გზით ჩამოტანასაც განიხილავს. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და აღმოფხვრის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყნის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოცხადდა. კერძოდ, ბოლო ნახევარის საათის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის შესახებ ვრცელდება ინფორმაციები. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის ოლქშიც გამოცხადდა სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი. მოსახლეობას ურჩევენ თავის შეაფარონ შენობებს ან ავტოსადგომებს. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე რუსთავში ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მატჩი გამართა ახალი ზელანდიის თანატოლთან ნაკრებთან და მეტოქე 22-19 დაამარცხა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა მეტოქის შატვლის მოედანში 4 ლელო დაკეს თავი მიხელ შეშულმა და ციკლაურმა ლუკა ნარსიამ და ირაკლი ყოლბაიამ გამოიჩინეს. 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო თასი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გამართება. საქართველოს ნაკრები H გუნდში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები სამხრეთ აფრიკის უელსისა და ურუგვაის ნაკრებები იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზმენთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიგსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ცხრაკი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Реклама Citrus-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ელინე ხოშტარიაში ამ თაობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ოცნების დეპუტატმა ევროპელი პარტნიორები არამეგობრებად გამოაცხადა. სამხრეთ კორეამ ზადარის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელინე ხოშტარიაში ამ თაობის მდგომარეობა გაუარეს და ინფორმაციას პარტიის პრესამსახური ავრცელებს. პრესამსახურის ცნობით ციხეში მთავარ ექიმს ელინე ხოშტარიას ადვოკატები ხვდებიან. ელინეს მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესების გამო ახლა ციხეში შევიდნენ ადვოკატი შოთა თუთმერიძე და ანი ქავთარაძე. მთავარ ექიმს ხვდებიან, გამოსვლისას გააკეთებენ განცხადებას აცხადებენ პარტიაში. რამდენიმე დღის წინ ხოშტარიას ადვოკატებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ქალ პოლიტიკოს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მახაშვილი ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის ბოლო დოკუმენტებს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ისინი საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედი რადიკალური ძალების ინტერესებს ემსახურება. ამის შესახებ მან პარლამენტის ხდომაზე განაცხადა. მისი მტკიცებით ასეთი დოკუმენტების ავტორებს საქართველოს მეგობრები ვერ ეწოდებათ. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტაშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 2026 წლის 24 ივნის ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას და არც მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას. ერია განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტმა ევროსკოპს მიაწოდა. ირაკლი გობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოში შეადარა. ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტი სწორედ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიასთან ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მოვისმინოთ მისი და ასევე მაკა ბოჭორიშვილის ხმა.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსადვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტში შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიკული მდგომარეობა. ჩვენ არც მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ არც სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში, როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო, მეკითხეთ,
2: ხო, რაშია საქმე? დავუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3,900,000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტუარზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღოთ, გეტყვით, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. აქაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ, დადექი და წყნარად ვიყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ოღონ არ შეუშალოს სხვა ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოურ მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩებაში დაბეჭდილება, ანუ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიან და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ძირი საქართველო ლეო სერვის ალიკველისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვია შუმა განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია, მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია, პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, რომ 29 ნოემბერს 2025 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალო პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა. მოხდა პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმასთან დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილი ცნობ მტკიცებულების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რათა შალო პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: სამხრეთ კორეამ ზედარის უკრაინაში ტყვე ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელის სამხედროები მიიღოს, თუ მათ ამის სურვილი ექნება. ამის შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. სამხრეთ კორეის საგარეო უწყების განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს მებრძოლი ჩრდილო კორეელის სამხედრო ტყვეების რუსეთში ან ჩრდილო კორეაში მათი სურვილის გარეშე რეპატრიაციას ეწინააღმდეგებიან. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ საქმეს სამხრეთ კორეისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას სეულში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი Андрей Сибига Селс 30 ივნისს ეწვევა. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა განაცხადა, რომ უკრაინის მოთმინება უსაზღვრო არ არის და მიანიშნა კიევის მიდგომის შესაძლო შეცვლაზე, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ დააყოვნებს რუსეთის აგრესიაზე რეაგირებას. უკრაინული მედიის ცნობით, ამის შესახებ მელნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს დომაზე განაცხადა. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლოდ 15 თვის განმავლობაში უკრაინამ არაერთხელ მოუწოდა უშიშროების საბჭოს მიიღო რეზოლუცია სრული და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ეს მცდელობები უპასუხოდ დარჩა. მისი თქმით, კევი მზადაა რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეცნიერებმა კომპიუტერს პარალიზებული პაციენტის აზრების კითხვა ასწავლეს. მან გარშემომყოფებთან ურთიერთობა კვლავ დაამყარა. დეივისის კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფი ნიკოლას კარდის ხელმძღვანელობით გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზით დაავადებულ 45 წლის პაციენტის ტვინში 256 ელექტრონიდი ჩანერგა, რომლებიც ტვინის სიგნალებს ტექსტად და მეტყველებად გარდაქმნიან. პაციენტი ტვინი კომპიუტერის ინტერფეისის გამოყენებაში 280 დღის განმავლობაში ვარჯიშობდა, რის შემდეგაც სისტემის სახლში გამოყენება დაიწყო და ოჯახთან, მეგობრებთან და ექიმებთან დამოუკიდებლად ამყარებდა კომუნიკაციას. მას ასევე შეეძლო კურსორის მართვა, რაც მაგალითად ინტერნეტში შესვლის საშუალებას აძლევდა. მოწყობილობის მიერთება და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩართვა ყოველდღიურად იყო საჭირო. აღნიშნება, რომ პაციენტი მოწყობილობას 19 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 10 საათს იყენებდა. მა მოწყობილობის მეშვეობით 183000-ზე მეტი წინადადება, თითქმის 2 მილიონი სიტყვა წარმოთქვა წუთში, საშუალოდ 56 სიტყვის სიჩქარით. მისივე შეფასებით, ფრაზების 92% სუმცირე, ნაწილობრივ სწორი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
6: სოფია ფიჟესტრე
7: ბელა.
8: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curd, you know how to be a

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: ნანასანდერმა სასამართლოში ციხის თანამშრომლობის მხრიდან მისი უფლებების დარღვევაზე ისაუბრა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი და მარტა კოსი სომხეთში ვიზიტს გეგმავენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დღეს 18 წელი ველოდით ასეთია რუსეთის მერ სასტიკი მეთოდებით ნაწამები საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის სოლის პირველი კომენტარი სტრასბურგის სასამართლოს ისტორიული გადაწყვეტილების შემდეგ. დაპირველთან ინტერვიუ შემაკა ჩიხლაძე რუსეთის წინააღმდეგ ისტორიული გამარჯვებისთვის მადლობას უხდის საიას და ამბობს, რომ დღევანდელი დღე ეროვნული გმირების ოჯახებისთვის ერთდროულად კიბლის და სიამაყის მომგვრელია. მკვლელები უნდა დაისაჯონ, ეს არის ანწუხელიძის სოლის მთავარი მოთხოვნა. საიამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ გიორგი ანწუხელიძის ოჯახის წევრებისა და სხვა ქართველი სამხედრო პირების საქმეები მოიგო. მოვისმინოთ ინტერვიუდან ფრაგმენტი.
2: რა თქმა უნდა, ძალიან ემოციური და ამავდროულად ისტორიული დღეა. მძიმეა ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველა ემოცია ერთმანეთში ამერია და ეს სადაც მიცოდი, რომ გავიმარჯვებდით და გაიმარჯვებდა საქართველო. არ ვიცი, რაც მათ გააკეთეს გიორგი, როგორც აწამეს, ეს რა თქმა უნდა არ უნდა შერჩენოდათ. არ ვიცი, ჩვენ 18 წელი ველოდით ამ დღეს და ამ გამარჯვებას და 18 წელი გადის უკვე აგვისტოში და არ ვიცი, როგორც ვიცი, ყველას გაეხარდა და მთელ საქართველოს გაეხარდა დღევანდელი დღე და მადლობას გადავხდი პირველ რიგში ამისთვის საიას. ცოტა რთულია ამ თემაზე დღეს ვისაუბრო, არ ვიცი. ვერვალაგებ აზრებს და ძალიან მიჭირს
3: ტკივილის განახლების
2: ერთფერი ერთმანეთში აირია ტკივილის სიამაყე, სიხარული, აი არ ვიცი. დღეს ის დღე განმეორდა თითქოს, ესე მგონია. როდესაც ამ თემაზე იყო საუბარი, ჯერ 2008 წლიდან ძალიან ცოტა დრო იყო გასული და მაშინ უბრალოდ ჯერ ვერ ვაცნობიერებდი რა მოხდა ჩემს თავს და რა იყო ეს, მაგრამ აი დროთა განმავლობაში უკვე დრო რო გადიოდა და გადიოდა და გადის კიდევ, ახლა უფრო და უფრო მძიმეა რა თქმა უნდა და საჩივარი შევიტანეთ ანა და ლევან ანწუხელიძეების სახელით.
0: სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებულმა ნანასანდერმა სასამართლოში ციხის თანამშრომლების მხრიდან მისი უფლებების დარღვევაზე ისაუბრა. ნანასანდერის თქმით, ციხის დირექტორმა ნესტან ბერულაშვილმა დედესენ შეხვედრა აუკრძალა. ბრალდებულმა სასამართლოზე აღნიშნა, რომ ციხის თანამშრომლების დამოკიდებულების შესახებ უსაფრთხოების სამსახურს არაერთხელ მიმართა ოფიციალურად. ნანასანდერს მოსამართლე თამარ ჭედლიშვილმა განუცხადა, რომ ის რაზეც საუბრობს, აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული და უკვე არაერთხელ გაგზავნა პროკურატურაში მიმართვა ამასთან დაკავშირებით. მოსამართლემ აღნიშნა, რომ მომირეაგირებისთვის ოქს კიდევ ერთხელ გაგზავნის, თუმცა სხვა რამის გაკეთება არ შეუძლია. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული 4 პირის პროცესი მიმდინარეობს. განაჩენს აბუნავერიანი, მარიამ მეყანწიშვილი და ნანა სანდერი ელოდებიან, ხოლო ანტონ უპერი მიმალვაშია. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ეპიზოდზე თავდაპირველად 12 პირის პროცესი მიმდინარეობდა, თუმცა 8 ბრალდებულ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოვისმინოთ ნანა სანდერის სიტყვა სასამართლო პროცესიდან.
4: სახელმწიფო ფინანსური პოლიტიკა, სახელმწიფო ფინანსური პოლიტიკა, მომწა
0: Ქართული ასოების მიერ მიღებული კანონების ევროსაბჭოს კიდევ ერთი დელეგაცია შეისწავლის და დაადგენს რა გავლენას ახდენს ის დემოკრატიაზე. ამის შესახებ მედიას ევროსაბჭოდან აცნობეს. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის წარმომადგენლები თბილისში შეხვედრებს დღეიდან იწყებენ. ვიზიტის მიზანია შეფასდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტის გამოყენება კონგრესის მიერ 2018 წელს მიღებული წინა მონიტორინგის ანგარიშის შემდეგ. ცნობილია, რომ დისკუსიები ფოკუსირებული იქნება მართველობის სხვადასხვა დონეებს შორის უფლებამოსილებების გადანაწილებაზე, ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსურ ავტონომიაზე, აგრეთვე შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნაზე სექტორულ კანონმდებლობაში, რათა გაძლიერდეს საკრებულოს როლი მერის მოადგილეების დანიშნვაში, გაუმჯობესდეს ფინანსური გათანაბრების ფორმულა და გაგრძელდეს რეგიონული განვითარების ძალისხმევა. Სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა. მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენელი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი ხდება. გაგლოევი ამბობს, რომ გადადის მოსკოვში, რათა ხელი შეუწყოს სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან გაერთიანებას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი აცხადებს, რომ წინა დღეს პუტინს შეხვდა, რომელმაც მას რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობა და მხარეებს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელების ხელშეწყობა შესთავაზა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის დროებით შესრულება სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის თავმჯდომარის მარატ კამბოლოს ეკისრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ კრივი-რიხზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 23 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდ განჟას განცხადებით, თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ავრცელებული ინფორმაციით, 2 დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, 1 კი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თავდასხმის შედეგად ხანძარი რამდენიმე ადგილას გაჩნდა, თუმცა მაშველებმა ყველა ხანძარი ჩააქრეს. დაზიანდა შენობები, ესკალატორი და მსუბუქი ავტომობილი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მომალკვირას 1 ივლისს სომხეთში ვიზიტისთვის ემზადება. ინფორმაციას პოლიტიკოს ამ ინფორმირებულ პირზე დაყნობით ავცალებს. გამოცემის ცნობით, ევროკომისიის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში ასევე შევა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი, სომხეთს ეწვევა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერის მაღალი დონის დემონსტრირებისთვის, მას შემდეგ რაც მისმა პროევროპულმა პარტიამ ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა. ხედავთ, როგორ განიცდის ქვეყანა რუსეთის მხრიდან ინტენსიურად თანმიმდევრულ ზეწოლას. ვიზიტი მხარდაჭერის ძლიერ სიგნალს გააგზავნის უკვე გაწეული კონკრეტული მხარდაჭერის შემდეგ, განაცხადა ევროკავშირის ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა, რომელიც მომავალ ვიზიტზე მუშაობდა და გამოცემასთან ანონიმურობის დაცვის პირობით ისაუბრა. ცნობისთვის, ეს ურსულა ფონ დერ ლაიენის მეორე ვიზიტი იქნება სომხეთში 4 თვეზე ნაკლებ დროში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ერევანში მაისში იმყოფებოდა ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიზე დასასწრებად, რომელსაც სომხეთმა უმასპინძლა. Табалос журналист Идис Керемის ინფორმაციით, ბეშიქთაშის პრეზიდენტი ოდე როზენი საქართველოსში გამომგზავრებას და ზურიკო დავითაშვილთან პირადად გასაუბრებას აპირებს. სტამბოლური გუნდის მართველის მიზანია, რომ 25 წლის ფეხბურთელი ტრანსფერზე დაიყოლიოს და მომავალი სეზონიდან თავისი გუნდის რიგებში იხილოს. ბეშიქთაშმა გასულ სეზონში თურქეთის ჩემპიონატზე მეოთხე ადგილი დაიკავა და ევროპის ლიგის საგზური მოიპოვა. კლუბი ამ სატრანსფერო ფანჯარაზე საგრძნობლად გაძლიერებას გეგმავს. მთავარ მწვრთნელად კი ცნობილი იტალიელი სპეციალისტი Vincenzo Italiano დანიშნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: რეკლამა.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. გავცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსამოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსამოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, ნიუ-იორკში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
4: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ევროპარლამენტი ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი გაფართოების საკითხებზე მიწვეული არ არის. ელენე ხოშტარიამ მკურნალობის პროცესში მისთვის ანდო ექიმის შართვას ითხოვს. მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოში 4.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი ქალაქ ტყიბულიდან ჩრდილოეთით 7 კილომეტრში, სოფელი ხონჭიორიდან 3 კილომეტრში იყო. ამის შესახებ ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით მიწისძვრა თბილისის დროით 9 საათსა და 7 წუთზე მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. მისი თქმით, ის ისურვებდა, რომ არჩევნებში ბევრმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა. ხოლო თავად მას დაუჭერს მხარს, ვინც აჩვენებს ნაციონალური მოძრაობა, როგორ უნდა განვითარდეს ერთი წლის განმავლობაში. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ ერთ-ერთ გადაცემაში.
2: ისურვებდი, რომ აუცილებლად შემოვიდა ეს ეხლა კეთილი პრობლემა, მე ვხედავ ეს არაში. პირველი, რა თქმა უნდა, მიხელ სააკაშვილს შეუძლია, რომ დაასახელოს საკუთარი კანდიდატურა. მე მოვისმინე რაღაცა ისინი ასევე, რომ იქ მიშამ თუ დაასახელო, მიშა სიტყვა ძალიან დიდი წონა აქვს ამ პარტიაში, მაგრამ ასევე პროცესები ანახა და თვითონ მიშამაც თქვა, რომ კი, ეს არის ჩემი ფავორიტი კანდიდატი, მე წარმოგიდგინეთ, მაგრამ არჩევნებია და არჩევნები გადაწყვეტს. შემდეგ ვინ შეიძლება იყოს ემარჩენდეს, შეიძლება სხვა კანდიდატებიც იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან და ესე ჩაულებრივი დემოკრატიული პროცესი, ანუ
3: საკაშვილიძის
2: პრობლემას მე ვერ ხედავ ამ ყველაფერში თქო. უბრალოდ აი ეს რაღაცა დრამა დავწერე კიდე და გამემარო, რომ ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ვერ შედგება ეს დრამა, რომ რაღაცა ნაციონალური მოძრაობაში ხდება, ბუნებრივი პროცესები ხდება. ეხლა რა ზმინდა ვილაპარაკო, თუმცა მე რასთან მქონდა თუ პრობლემა შეიძლება, ეს საითაოც ხა პრობლემას არ ვიტყვი, მაგრამ მე ველაპარაკე კიდეც ამ ადამიანებს და ჩემი გაუზიარე და პირდაპირ უთხარი ჩემი შეხედულება. ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია მიხეილ სააკაშვილის სიტყვა და ნაციონალური მოძრაობა პარტია მიხეილ სააკაშვილი სანამ დაასახელებდა ნანუკა შემჟელიანს კანდიდატად, მანამდეც გრძნობდა აუცილებლობას ცვლილებების. თუმცა მე მაინც ვისურვებდი, რომ აი ეს რიტორიკა, აი დღეს ვთქვი მაგალითად, ვუთხარი კიდევაც, რომ ნაციონალურ ნანუკას, რომ აი ეს რომ რაღაცა კი მქონდა, რა თქმა უნდა, ხო ნანუკას პარტიამდეც ვიცნობდი, კონტაქტობდი და პარტიის შემდეგაც მე ვთქვი, რომ ნანუკას ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფდა, ნაციონალურ მოძრაობას გააძლიერებს და ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ უფრო მოტივირებულს გახდოს ბევრ რაღაცაში, ბევრი თავისი პლუსით, ხო? მაგრამ რა, პირველი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისე წარმოჩენა, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა სიახლებისთვის ზად არ არის, ეს არ არის სწორი. 14 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მთელი ისტორიას რო გადახედოთ, დიანა, ნაციონალ არავის იმაზე მეტი ახალი კადრისთვის შანსი არ მიუცია, როგორც ეს მისცა მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ.
0: ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოვების საკითხებზე საპარლამენტათშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. ევროსკოპისთვის მიწერილ განცხადებაში საკანონმდებლო ორგანოს პრესამსახური აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. პატიმარი ქალი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მისთვის ანდო ექიმის შესვლას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას ითხოვს. ეს ინფორმაცია ადვოკატმა ეკა ბესელიამ დროას ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ რუსთავის ქალთა ციხიდან გამოიტანა. ბესელიას თქმით, ის ელენე ხოშტარიასთან აუდიენციის შემდეგ შეხვდა ციხის დირექტორს და ელენეს დანაბარები გადასცა. როგორც ბესელიამ განაცხადა, ამასთან საუბრისას ციხის ადმინისტრაციამ სრული მზაობა გამოთქვა თანამშრომლობაზე. მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ გაისაუბრა მთავარ ექიმსას, რომელმაც უთხრა, რომ ის მზად არის ხოშტარიას მიერ ნახსენებ ექიმს ანი ქავთარაძე შეხვდეს, რათა შეჯერდნენ დიაგნოზზე და შემდეგ უკვე მკურნალობის მეთოდებზე. რაც შეეხება დროას ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბესელიას თქმით, ქალი პოლიტიკოსი ხელჯოხით გადაადგილდება და აწუხებს ტკივილები. იურისტის თქმით, არსებობს არაერთი სამართლებრივი გზა, როგორ უნდა გათავისუფლდეს სასჯელისგან ადამიანი ავადმყოფობის გამო. ბესელიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ელენე ხოშტარია გათავისუფლებას არითხობს, ამის ბერკეტი სამართლებრივად არსებობს. მოქალაქე ივანე კოდელაშვილი მოსამართლის ვიად ცეკვავა 4000 ლარით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის მამკო მდინარაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო დააჯარიმა. მოსარჩელე მხარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სისტემური მონიტორინგის სამმართველოა. უწყება ჩივის, რომ მოქალაქემ ქართული ოცნების ლიდერ სტევე იმედის ქარზე დაწერილი კომენტარის დროს შეურაცხყოფა მიაყენა. ცნობისთვის იგივე სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო აქტივისტ თამუნა გიორგაძეს სამართალ დარღვევის ოქმი შეუდგენა. დინარიში დაღუპული 8 წლის ინგუში ბავშვის ხედრის პოვნის შემდეგ 19 წლის მოხალისეს გული გაუჩერდა და გარდაიცვალა. ინფორმაცია ჯემნიუსი ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით 19 წლის მოხალისე დაღესტნიდან იყო. 8 წლის ხიზირ დერბიჩევს 20000-ზე მეტი ადამიანი რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. მიმდინარე წლის 15-ის ნაზრანის რაიონის სოფელ იანდარეში 8 წლის ბიჭი ორ მეგობართან ერთად მდინარის პირას იმყოფებოდა, როდესაც ერთ-ერთი ბიჭი დინებამ წაიღო. ხიზირ დერბიჩევი იმ დინარიში გადახტა და მეგობარი გადაარჩინა, თუმცა ის თავად ძლიერ მადინებამ გაიტაცა. საქართველომ 2026 წლის მაისში სამხრეთიდან 218 ტონაზე მეტი ყვავილი შეიძინა, რაც ერთ თვეში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ოფიციალური მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა, ხოლო აპრილთან შედარებით ზრდამ 89% შეადგინა. სტატისტიკის მიხედვით მაისში საქართველოში სულ 351 ტონა ყვავილი შემოვიდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი სწორედ სომხეთზე მოდის. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ასევე არიან ეკვადორი, ნიდერლანდები, კენია, თურქეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა და იტალია. აღსანიშნავია, რომ სამხრეთიდან შემოტანილი ყვავილები ექსპორტზე არ გადის და ქართულ ბაზარზე რჩება. ექსპერტები ზრდას უკავშირებენ იმ გარემოებასაც, რომ რუსეთმა სომხური ყვავილების იმპორტის შეზღუდარის შემდეგაც ერევანმა ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიება დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა. რუბიო 23-25 ივნის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, ქუვეითსა და ბაჰრეინს ესტუმრება. ვიზიტის ფარგლებში რუბიო რეგიონული ქვეყნების ლიდერებთან განიხილავს შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ასევე ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი და უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის საკითხებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრ ქვეყნებთან საერთო რეგიონული პრიორიტეტების კოორდინირება ექნება. დოიჩე ველე წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი არ მოიცავს ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიიჩნევა. კიდევ ერთი სადავო საკითხია მემორანდუმში გათვალისწინებული ირანისთვის $300 მილიარდის სარეკონსტრუქციო ფონდის შექმნა. სპარსეთის ყურის ზოგიერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ აღნიშნული რეს სურსი თეირანს სამხედრო შესაძლებლობების აღდგენასა და გაძლიერებაში დაეხმარება. მოსალოდნელია, რომ რუბიოს ვიზიტის დროს სწორედ ამ საკითხებზე გაიმართება ინტენსიური კონსულტაციები რეგიონის ლიდერებთან. ირანი თუ შეთანხმებას დაარღვევს, საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამ. თამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების შეკითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ციტატა: ირანში 91 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ქვეყანას საკუთარი მოსახლეობის სრულად გამოკვება უჭირს. თუ სანქციები შემსუბუქდება, ეს თანხები დიდწილად ამერიკელი ფერმერებისგან სიმინდისა და სოიოს შესაძენად დაიხარჯება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა. კითხვაზე, როგორ აპირებს ამერიკა უზრუნველყოს, რომ ირანმა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლები სამხედრო პოტენციალის აღსადგენად არ გამოიყენოს, ტრამპმა უპასუხა, რომ შეთანხმების მიხედვით ეს დაუშვებელია, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი პრაქტიკულ ქმედებებზე იქნება დამოკიდებული. ნახავთ, როგორ მოიქცევიან მათ ეს თანხები საკუთარი მოსახლეობის საკვებზე უნდა დახარჯონ და არა სამხედრო მიზნებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. ჟურნალისტებმა ასევე კითხეს პრეზიდენტს, მზად არის თუ არა ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო მოქმედებებისთვის, თუ თეირანი შეთანხმებას არ შეასრულებს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ბირთული იარაღის გაჩენის საფრთხე ნებისმიერ ეკონომიკურ რისკს აღემატება. და ბოლოს საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთან აკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე რუსთავში ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მატჩი გამართა ახალი ზელანდიის თანატოლთა ნაკრებთან და მეტოქე 22-19 დაამარცხა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა მეტოქის ჩათვლის მოედანში 4 ლელო დადეს თავი მიხეილ შიოშვილმა, დაჩი ციკლაურმა, ლუკან არსიამ და ირაკლი ყულბაიამ გამოიჩინეს. 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო თასი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები სამხრეთ აფრიკის, უელსისა და ურუგვაის ნაკრებები იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: May 5th, 1993.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סקראט שווידי דזאמי.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

0: საქსად ციფრებით მანიპულირებაში ადანაშაულებენ, რა დაწერა სახელმწიფო მთვრელმა და რა არის რეალობა. სახალხო დამცველის ანგარიში ქვეყანაში 380,000 მოზარდი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია. ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგება და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს გააცნობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმინეს. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. პენტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამასთან ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალურ დაუცველთა სიას კიდევ 23,000-ზე მეტი პირი დაემატა. ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380,000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნა ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში, სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რას აკეთებს სახელმწიფო ბავშვების დასახმარებლად? ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო გუნდში შეარათ, რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის, ოპოზიციის, უცნების ევრების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიურ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186,163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129,329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაზო საუბრობთ, როცა საუბრობენ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბისგან. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოაწონ და საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ამ ყველაფერს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდევ უკუღმა მიდის. ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხმა? მეtrail სამსახური არ არის.
7: საშინელება. ძალიან ბევრი აქვს სოციალ დაუცველი, რატო ჯერ რასაცრევენ, რაღაცასაც რო ფურს უგდებენ, ეს რასაც ქვია. რა არის ეს, რაში უნდა იყოს?
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებს.
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი ეს სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო?
0: რეალობათა ციფრებით მოჩვენებით კი კეთილდღეობისთვის აქტასო დაუჯერებთ ხალფასები გაიზარდა და საშუალო ანაზღაურება თითქმის 2400 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 9% მეტია, თუმცა აქ მთავარი კითხვა ასახავს თუ არა ეს რიცხვები საქართველოს მოქალაქეების ყოფას და ვის ეზრდება რეალურად ხალფასები. ქვეყნის მთავარმა მთვრელმა დაადგინა, რომ საქართველოს ისში საშუალო ხალფასი 2364 ლარია, ეს კი იმ დროს, როცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს წარმოდგენა არ აქვს თვიდან თვემდე თავი როგორ გაიტანოს. ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეს მონაცემები არის მანიპულაცია და პრობლემა საშუალო ხალფასის გამოთვლის წესშია. ქვეყნის მთავარი მთვლელი ითვლის ჩინოვნიკების კოლოსალური ხალფასისა და ხალხის მინიმალური შემოსავლის საშუალოს, ასე ვიღებთ 2000 ლარზე მეტ საშუალო ხალფასად. მიღებული შედეგით კი ხალხს უქმნიან განცდას, რომ იმაზე უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე მაგალითად გასულ წლებში. ეკონომისტების განცხადებით, მაგრამ რეალობა სულ სხვა. მოსახლეობის დიდი ნაწილის შემოსავლი ხშირად 1000 ლარამდეც ვერ აღწევს. ხობის მიმოთ ხალხის სათქმელი.
9: 500 ლარი ვიღებს სკოლაში უმუშაობს სიცოცხლე და არ ვიცი რომ სად აქვს ვის აქვს არ ვიცი. რომ ყოფნიდეს 29 ვიყიდი ყველაფერს.
10: მე 500 ლარს არა მაგრამ. და თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ხო ცხადი არა?
9: უფ. ისე მყოფნი რომ ქუჩაში ვიღვარ. ვისა ყოფნის?
10: თქვენი რამდენია?
11: ჩემი 700 ლარი.
10: და ყოფნით ეს რაიმეში?
11: რა ყოფნის? ყოფნის კი არა, მეტი ეგიდე. საერთოდ ვის ყოფნის 700 ლარი ახლა? ვისა ყოფია?
10: საქართველოს მოსახლეობას აქვს 2500 ლარია შემოსავალი ყოველთვიურად და თქვენი ზედ მართალია ეს?
12: არა, მართალი.
10: და თქვენი შემოსავალი რამდენია თუ საიდუმლო არ არის?
12: ჩვენი ჩემი შემოსავალი არის 20 ლარი დღეში.
10: და ყოფნით ყოველთვიურად შემოსავალი?
12: რა ყოფნის? განეხლა არ მეყოფა, როგორ მეყოფა? ამ თავრობის ხელში როგორ მეყოფა?
9: აი აქ მოვედი და დღეს აი 50 დედრი მაგდიბეჭი. მეტი არაფერი არ ამყოფნის და იმიტომ გამოვედი ამ.
13: არ შემოსავალი მაქვს. ამან ყოფი ხმარი, ცალფე ხმარი მყავს საფში და რა შემოსავალზე ლაპარაკი.
10: და ანუ არ ყოფნით ხო თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი?
13: ყოფნის რა თქმა უნდა, მარტო წამლებში ვიყავს
14: ყველა. სადარი ხერფასები, სადარი სამსახურები?
10: თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ყოველთვიური?
14: როგორ საჭირო ისე არა, საბანი როგორ გასწრებ ისე უნდა იფარო ეგარი. თუ არი მეტი საშუალება არის რა უნდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა. როიტერის ინფორმაციით, თალიბანის სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში მიგრაციის საკითხებს ევროკავშირის შეხვედრაზე დასასწრებად ჩადის. ეს არის შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედებისა და ხანგრძლივობის ვიზები. მხოლოდ ბელგიისთვის და მხოლოდ ერთი დღით, განაცხადა ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. მისი თქმით, დელეგაციის ვიზიტი სუსტი თარიღის უსაფრთხოების მიზნით არ საჯაროვდება. ცნობისთვის, თალიბანი ავღანეთს 2021 წლის აგვისტოდან მართავს, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და საერთაშორისო ძალებმა ქვეყანა დატოვეს. კატარში ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსში აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. კატარის ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, აფეთქების შედეგად სულ 66 ადამიანი დაშავდა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ აფეთქების მიზეზის დასადგენად დაწყებულია გამოძიება. მისი თქმით, აფეთქება დივერსიულ აქტს არ გამოუწვევია. ცნობისთვის, ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსზე ირანმა მიმდინარე წლის მარტში თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც კატარის ხევადი ბუნებრივი აირის ექსპორტი დაახლოებით 17% შემცირდა. და ბოლოს, მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგე ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC News-ის ცნობით, 14 ივნის შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. შეხვედრა შოტლანდიელთა გამარჯვებით ანგარიშით 1-0 დასრულდა. ამ გამარჯვების წყალობით შოტლანდიამ 3 ქულა მოიპოვა და სიჯგუფში ლიდერის პოზიცია დაიკავა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს. მათ ქალაქ საპატიო წრეც კი დაარტყეს, რის შემდეგაც უამრავ დაწესებულებ ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4ჯერ მეტი ლუდი დალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი გრძელი სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის საასრაფო ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დასჭირდათ. ერთ-ერთ ბარში მაცივრის კარიც კი გაფუჩდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Гинда მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-40-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Putinis aneksiis kegmarusi diktatoris da okuperebulis xinuanlis mali ornituli rejimis lideris shekhvedraze otsnebas kommentari ar gauketebia. Kanadis khalak Monrealshi srolis shedegat 3 adamiani daigupa.
1: Media holdingi Hereti zarmugidgent akhalandebs. Shven qidit reklamas da ara akhalandebs.
0: Kamarchaba radio Tbilisi studiidan akhal ambebs Keti Gabriadze gagatsno. Պատմրոբաշի մկոպի ռեզոկի կնացիս միմար ծոցիալ ուրկսելշի դեծերիլի շավրաց մկոպելի կոմենտարիս գամա մոգալք է մոսամարլ է մանուկ չարձացուան մորի էթեսի լարիտ տաջարիմա։ Ռոգորչին է գանսակմետես ամինիստրոս յուրիս Գյուրգածի սամարդալ դարգոյավիս օգմի շեղուտքինա։ Ասև է մամուկամ դինարածեսի դածերիլի կոմինտարից կամա մոգալակ է ոտխիատեսի լարիտ տաճարիմաս։ Հարոբա որմուծտա շվիտ միլիոն լարա դորիետաս ոտստեքուսլ սկամոշոբուլ խուտաս ոտխմոծը թորմետ ավտոմոբիլ սխիդուլովս։ Սենտրալ որ մաշյանցխի դոլմա որգանոմ ախալի ավտոմոբիլ Համսախուրի հրոնուլի սատրայոս ագենտով միլիորացի է սախնցեպո դացույ Համսախուրի դա պինաստը Սամինիստրոս ագամուծեպոս Համսախուրի։ Դենդերշի մոնածել է ովիսմ սուրվոլ կոմպանի էպս դենդերշից ինհադաբիս արդգենա Սախախո դամցոլիս անգարիշի ադաստորեպցրոմ սակարտոլոշի գաճիրոբուլի բավշովիս ռավոդենուբա իզորդեպա, ումբուծմենից էր սրոմ խոլոդորի էթաս ոտզոխուծել սոցիալ ուրդավությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ ծխորոպս սոցիալորի պրոգրամմեպի մատ պրոբլեմաս վերուգարևս։ Հասակետեպ սախեմցիպով բավշոբիս ասախմարեբ ադոնբուծմենի ամբոպսրոմ ռիալուրը դարապերց։ Պրոգրամմեպի ոջախեպս գրձելվադիանատ վերեխմարե� Մորիատաս ուծզատից լիստույս սիղարպես տա ամարցխեպեն։ Մովիս մինոտ ումբուծմենիս ոպոզիցիիս ոտցնեպիս տա ասև է ռիկիթի մոգալակայապիս խմեպի։
2: Սոցիալ դացույս պրոգրամաշի չարտոլի բավշոյպիստա ուջախեպիս ռավոդոնուբիս զիս մի ուխադավոտ արսեպոլի մեկանիզմի ումիտեսատ ռիակտիր խասիատիսադա վերոզումնուկովչ Սարսեպո շեմցեղ բաս ասոզդաց խրահատաս, սամաս ոզդաց խրահ ոջախի իղեպս։ Հելի սուպլ է բարոմելից սիղարիբիս դամարցխեպած է սավուբրովս, Հովելցալի ուրատ զրդիս պավշույպիս սրահոդենով բաս ռոմլտաց ուբրալոց շիատ։ Համաշի չվեն թուր խելց շեգույց խոպս ռադիկալուրի օպոզիցիած մինիմում իմիթի ռոմ խելոնուրի կաոսի արմուված ունդա սաբոտաժի կողանաշի, ով ես գիտեղուպրոց այախմարև անգոլովս։
3: Հալա պերի կարգատ միտիս ամատի իմիտ։ Դա ամդրոց խոլա պերիքի դա ու կողմա միտիս, խոխետավ, թայի ռամդելի բավշու արիս դա ուծրոլ դա ռամդելի բավշու արիմ շիերի, ռակնաս խալխում։ მეთხარ სამსახური არ არის.
4: საშინელება, საშინელება. ძალიან ბევრი აქვს, თუნდაც დაუცული, რატო ჯერასაც ძლები, რაღაცასაც რო ფურს უგდები, ეს რასაც ხქია. რა არის ეს რაში უნდა იყოს?
3: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებს.
5: მართლა ვისაც ეკუთვნის ეს სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო?
0: მოსკოვი ანექციის პროცესს დაჩქარებულ ვადებში იწყებს ორი შეხვედრა ორ თვეში. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა. ალან გაგლოევი პუტინს პირადად შეხვდა და მასთან ერთად განიხილა, როგორი უნდა იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მომავალი. დახურულ შეხვედრაზე ისაუბრეს თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაზე, ანუ როგორ უნდა მოვიდეს სისრულეში 9 მაისს დადებული შეთანხმება და სამხრეთ ოსეთის მიერთება რუსეთთან. ყველაფერი პუტინის პრესპიკერისგან გავიგეთ. ყველაფერი უნდა მოხდეს რუსული ფულით და რუსული ინტერესების შესაბამისად. ცოტას ლაპარაკობენ, მაგრამ არავინ იცის რა ხდება დახურულ კარს მიღმა. როგორ შეეცდება პუტინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მიტაცებას? ფაქტია, რუსული გავლენები ბოლო თვეებში ოკუპირებულ ნაწილში კიდევ უფრო გაძლიერდა. ამას მოწმობს ბოლო გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრემიერად მარატ კამბოლოვი დანიშნეს. ის კრემლის კადრია და წლები რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. მისი დანიშნა ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის გვერდის ავლით მოხდა, რადგან ამ თანამდებობაზე საშუალო მას მინიმუმ 10 წელი უნდა ეცხოვრა ცხინვალში. მოვისმინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
2: ეს აძლევს მხარეებს 9 მაისის ხელშეკრულების, რომელიც შედგა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გაძლიერებულ ურთიერთ კოორდინაციას ერთობლივ მოქმედებებს. ეს იყო ძირითადი მიზანი ამ შეხვედრის და ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მზადდება ანექსიისა. აქ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სრული სიჩუმე ყოველთ მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა სწრაფად ვიმოქმედოთ. მნიშვნელოვანია, რომ სანქცირებული იყოს სეპარატისტთა ლიდერები, რათა მათი ხელმოწერა როგორც ძებნილის იყოს ამ დოკუმენტზე, თუ ეს დოკუმენტი შედგა.
6: მაჭირის მოასწავებდეს იმას, რომ გაგლოევის შემთხვევადაც კი მალე მოგვევლინოს ეს კაცი მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც არ არის გამორიცხული ვადამდელი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების, იმისთვის რომ რუსეთმა ბოლომდე მართოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი.
7: ქართული ოცნების პერიოდშივე, რაც 14 წელია და არ არის ცოტა, ჩანს, რომ რუსეთი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო ამძიმებს სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სამწუხაროდ, როგორც ენერგეტიკაში, ისევე ეკონომიკაში, სოციალურ საკითხებშიც და ტურიზმში და ყველა შესაძლო სფეროში პირიქით ოცნება იქ ყველაფერს საკეთებს იმისთვის, რომ იყოს საქართველო დამოკიდებული რუსეთზე. აქ მაინც შეუძლია მას იმოქმედო საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ და არა პარტიული და ივანიშვილის ინტერესებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კანადის ქალაქ მონრეალში სრულა მოხდა ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით სრული შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა. მონრეალის პოლიციის უფროსის ფადი დაგერის განცხადებით საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის არ შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ შენობიდან სრული ხმა ისმოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის უფროსის თქმით, ეჭვმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზე მოკლეს. რა გახდა თავდასხმის მიზეზი, ეს ამ დროისთვის უცნობია. ირანი თუ შეთანხმებას არუევს საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მერე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნისს გაიმართება. ბარსელონა მეტოქის თავიდანვე ჩამორჩა იყო 18 ქულიანი სხვაობაც, თუმცა მატჩის ბოლოს დაწევა მოახერხა და თამაშის გადარჩენის შანსიც ჰქონდა, რითაც მასპინძლებმა ვერ ისარგებლეს. კატალონიელთაგან საუკეთესო თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც 34 წუთში 25 ქულა, 6 მოხსნა და 3 პასი მოაგროვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-10-28.
4: Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrus-ი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიქსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

0: Irakli Kolbakhidzem Evroparlamenti Sabchota Kavshiris Uzanayis Sabchos Shedera. Elisashvilis Advokatma Shalva Baboashvilis Cinaagmdeg Sasamartloshi Sarcheli Sheidana. Rusetis 15 regionshi Saraketo Sapthe Gamoatsxades.
1: Media Holdingi Hereti Tsarmogidgens Akhalandebs. Shven Khidit Reklamas da ara Akhalandebs.
0: Kamrjobaradi Tbilisi Studiidan Akhalandebs Keti Gabriadze Gagatsnot. Eurosabchos Parlamento Assemblea Sakartvelos Sakitkhze Mshvelobistvis Emzadeba Strasbourgshi Akhali Dokumenti Unda Damtkitson Sandet Sakartveloshi Adamianebis Uplebebis Ukhesh Darghvazia Saubari. Saparlamento Assembleis Tsevrma Kenchis Qramde Euroskoptan Ganetsqeda Rom Kveqana Romelis Ertros Evropastan Da Dasavletan Integratsiis Chempioni Iqo Akhla Dasavluri Demokrateebis Namdul Motsinaagmdegad Iktsa Da Rom Is Amis Gamozalian Tsuqs. Eurosabchos Parlamento Assembleis Tsevrma Sakartveloshi Iranis Gavlenebze Tsilaparaka. Iranis საქართველოში იზრდება ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ამბობს ის. მოგვისმინოთ მისი განცხადება.
2: Before Georgia was seen like a country.
3: ადრე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც დასავლურ ინტეგრაციას აქტიურად უჭერდნენ მხარს და მიმართულებით ლიდერის როლს ასრულებდნენ. ახლა კი ჩანს, რომ ქვეყანა ევროპის ადამიანის უფლებებისა და ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ დგას. მიიღო რუსული ტიპის კანონი უცხოური აგენტების შესახებ. ახორციელებს ამ კანონს, აპატიმრებს ადამიანებს, არატარებს რეალურ გამოძიებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებების შესახებ. ასევე არსებობს მასალები, სადაც ნათქვამია, რომ ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც სრული ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ ისწრაფვის. ის შვედი რეალური და მუდმივი მტერი და რუსეთის მოკავშირეა. საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც ერთ გადაწყვეტილებას.
0: Irakli Kolbakhidzem Evroparlamenti Sabchota Kavshiris Uzanayis Sabchos Shedera Khveqnis Premieri Irtsmoneba Rom Evroparlamenti Soris Sabchori Midgomabit Mushaobs Mtavrobis Metaori Dges Telekamerebis Tsinamtkitsebda Rom Evroparlamenti Aragierebs Sakartvelos Suverenitets Sakartvelos Mtels Territoriaze Mzadvert Evroparlamentis Tsinaagmdegats Aragierebis Satsinaagmdego Politika Vazarmot Tkva Kolbakhidzem Movisminot Misi Gantskhadeba
4: Ну, полаперс მივეჩვიეთ უკვე, არის საინტერესო ასეთი რეზოლუციები, არც ევროსაბჭოში, არც ევროპარლამენტში. ვიცით, როგორ პროცესი უძღეს ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარა აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არ ჩემთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო.
5: უნდა კითხოთ ბატონო ირაკლი ასევე ისენა დაპირისპირებაზე
6: რეზოლუციის ნაწილს დავაწყებ. დემოკრატიული უკუსვა სამთავრობო სექტორი არის ნახსენები ამ მიმართულებით, აი რა შედეგი შეიძლება ქონდეს ამ რეზოლუციას იმშვიდობაში თუ ნახოს დაფიქსირდება.
4: ნუ ჯერთი ეს არასამთავრობო სექტორი უკვე გაუგებარი ტერმინია. არასამთავრობო სექტორი არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც არ არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და ასეთია 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი დაახლოებით საქართველოში, ხო? ნუ საერთოდ აბსურდია ყველაფერი, რაზეც ეს ადამიანები საუბრობენ, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში, რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის, ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში არ არის არავისთვის საინტერესო.
0: შეგიძლიათ ევროპარლამენტს კითხოთ, რატომ არ მიიწვიეს გაფართოების საკითხებზე კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნება. ეს კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის პასუხია ამავე თემაზე. სამბესვის ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტეშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. მოგისმინოთ მისი და ასევე ოპოზიციის შეფასება.
7: ევროპარლამენტში რომ საქართველო არ მიიწვიეს, ამაზე რას თქვით?
8: ევროპარლამენტში
7: გიყოთ. ბატონო, თქვენ გითხარით, თქვენ ვერ დააწმუნეთ, რომ იმსახურებით შეხვდება. რატომ ვერ ხალ ბატონო მაგა?
9: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში. ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან, იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო, ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუსკო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო, ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
10: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმი თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის, რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
11: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებიც ძაღლი არ დაღებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ გაცნობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი გაიხანგრძლიოს ძალოფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღრესებზე, ამ მხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუბრყვილობითაც მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრა.
0: ძლიერი საქართველოს ლეგოსერვის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია. მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
12: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, 29 ნოემბერს 2005 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა და პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილის ცნობით მტკიცებულებების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რათა შალვა პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და ზუსტ შესრულებაზე. მისი თქმით, ამ გზაზე პროგრესი აღებული ვალდებულებების დაცვით შეფასდება. ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა გაკეთებული განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და აღმოფხვრის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყნის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოცხადდა. კერძოდ, ბოლო 9 საათის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის შესახებ უამრავი ინფორმაცია გავრცელდა. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის ოლქშიც გამოცხადდა სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი. მოსახლეობას ურჩევენ თავის შეაფარონ შენობებს ან ავტოსადგომებს. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მეორე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნის გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.
1: Some days you're the only thing I know.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიქსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
3: ნინო პარსერო მი ჟავე ლა უენა ტორა ჩიმბიტას კი ტოლო პარსეროს პრეპარენსი პორკე კომო უსტედე შავე კომო ინსო ესტო. La guaracha, mijo, la guaracha. Chay, qué mono. No le niegues.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: trigger, but I'm a licensed owner. With no fucking things.
1: Tbilisi Street, 22 საათია. Ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: ცნობილი არაზე ისაუბრეს ოპოზიციის ლიდერებმა იტალიის დელეგაციასთან. სიღნახში 33 წლის კაცი ტრაქტორის ქვეშ მოყვა და გარდაიცვალა. პარიზის საცავიდან მოპარული პიკასო სტილო ნარკოდილერების სახლში აღმოაჩინეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოში შეადარა ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორი საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიის წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზად ვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა ყობახიძემ. მოვისმინოთ მისი და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტს შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის,
2: ბატონო? ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეს. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო ირაკლი. მე
2: გეტყვით, ახლა რაშია საქმე? დავუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღოდეთ, გეტყვით, როგორც კი შეუზღოდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ, დადექი და წყნარად იყავ. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო, არ შეუშალო სხვა ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩება შთაბეჭდილება, ანუ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ოპოზიციის შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დასრულებულია. ოპოზიციის ალიანსი კოალიცია ძლიერი საქართველო გახარიეს პარტია და უპარტიო პოლიტიკოსები ედმონდო ჩირილის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. როგორც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. ჯაფარიძის თქმით, იტალიის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არ უნდა დაიკარგოს. ედმონდო ჩარიელთან შეხვედრაზე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ისაუბრეს პატიმრებზეც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას თქმით, მისი მხრიდან ნახსენები იყო ელინე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ნმს ლიდერის გიორგი ბარამიძის თქმით კი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის მოხდა ახსნა, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების გამოცალკევების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და თუ მაგალითად საუბარია იგივე სანქციებზე, სანქციები უნდა დაუწესდეს რეჟიმს და არა ქართველ ხალხს. ეს მისი განცხადებით. იტალიელი პოლიტიკოსი დელეგაციასთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და სავარაუდოდ ოპოზიციის შემდეგ შეხვდება ქართულ ოცნებასაც. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
5: ინფორმატიული კარგი საუბარი ქონდა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. იტალიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ახლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამდენადაც იტალია ინარჩუნებს კომუნიკაციას დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ამავდროულად იტალია არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ევროკავშირის პოლიტიკის საზოგადოდ. მე თავარები რაც მინდა ვთქვა, რომ იტალიის ძალიან კიცე გადაწყვეტილება, რომ საქართველო არ უნდა დაიკარგოს ევროკავშირისთვის. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს იტალია, რა თქმა უნდა. არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაშია, მათ ძალიან კარგად იციან ეს, აპირებენ ამაზე საუბარს დღეს ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას.
6: ბუნებრივია, რომ ელენეზე, ნიკაზე, მესხვანაირად გამორიცხულია, რომ სამე შეხვედრა მქონდეს, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ბოლომდე არ გავიცვა. ელენეს გამწვავებული მდგომარეობა ჯანმრთელობის ასევე იყო ნახსენები, მაგრამ ამბავი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ იტალიასთან დღეს საქართველო უნდა ლაპარაკობდეს, როგორც ერთ-ერთ მთავარ მიმღებთან იშვიათი მეტალების, იშვიათი მინერალების შუა აზიის ქვეყნებიდან. და აქ ერთადერთი გზა არის საქართველო და შავი ზღვა. რატომ არა გვაქვს ეს გზა და რატომ არ გვექნება სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია დღეს ქვეყანაში. როცა არ იქნება, იქნება გზაც, იქნება გაუმჯობესებაც და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, ეს იტალიის ინტერესებშია.
7: მქონდა ძალიან გულღია საუბარი, საკმაოდ ხანძლივი, პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რაც აწუხებს დღეს ჩვენ ქვეყანას, ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ელენეს ჯანმრთელობის საკითხი ხოშტარიას. ეს მიდის პრობლემები, რომელიც არის საქართველოში, მათი გზა ნაკლებად ხისტია, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული, თუმცა ძალიან კარგად ესმით მინისტრის მოადგილესაც და იტალიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებსაც, რომ საჭიროა პრინციპულად დაცვა იმ ღირებულებების, რომელიც არის დღეს სამწუხაროდ საქართველოში ასე დამცრობილი.
0: ფერნაგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილიაწმინდაში უბედურ შემთხვევას 33 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რამაზ მანაშვილი ახლად შეძენილი ტრაქტორით ვენახით შესაძლებლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავარავდოთ ბალახებში არსებული თხრილი ვერ შენიშნა. შედეგად ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ქვეშ მიიყვა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიტვაში მთავრობა გადადგა ადგილობრივი მედიის თანახმად. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ინგა რუგინიანამ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობაც. ლიტვის მეოცე მთავრობა 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც მინისტრებმა ერთმანეთ დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ციტატა: ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. თითოეულმა თქვენგანმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ხოვრების გაუმჯობესებაში. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადავდგეთ თანამდებობიდან და მთავრობის უფლებამოსილებები რესპუბლიკის პრეზიდენტს დავუბრუნოთ, განაცხადა რუგინიანემ თავის მინისტრებს. მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მემბინარი საპალამენტო ვადის განმავლობაში ეს ლიტვაში მთავრობა ის ადამიანის შეცვლის რიგით მეორე შემთხვევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკ ფიურერი უწოდა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით ეს გამოცდილება გადამდებია. ის ფიურერია, ის ფიურერის როლზე დაინიშნა სამყაროულ საქმიანობიდან აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ, ეს იმიჯი გადამდები აღმოჩნდა, განაცხადა ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიაში გამართულ მრგვალ მაგიდაზე სიტყვით გამოსვლისას. და ბოლოს, საფრანგეთში ნარკოტიკების საქმეზე ჩატარებული ჩხრეკისა სამართალდამცველებმა პაბლო პიკასოს ორიგინალი ტილო აღმოაჩინეს. მედიის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-ერთ სახლში დაახლოებით 20 კილოგრამი კანაფის ფისი, ასობით 1000 ევროს ღირებულების დიზაინერული ტანსაცმელი და ნაღდი ფული ამოიღო. ნივთებს შორის აღმოჩნდა პიკასოს ნამუშევარიც, რომელიც ადრე პარიზის საცავიდან იყო მოპარული. გამოძიების ვერსიით, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ძვირფასი ნივთების საცავში მუშაობდა და რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქიდან ტანსაცმელსა და ხელოვნების ნიმუშებს იპარავდა. საქმეზე ოთხი პირი სასამართლოს წინაშე წარსდგა. Times-ის ცნობით, აღმოჩენილი ტილო 1937 წელს შექმნილ სერიას ეკუთვნის, რომელზეც პიკასომ თავისი მუზა და საყვარელი ქალი, მარი ტერეზ ვალტერი გამოსახა. ნამუშევრის ღირებულება 12-15 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, ნიუ-იორკში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჯერ შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3-ი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: ელინე ხოშტარიაში ამ თაობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარეს და ოცნების დეპუტატმა ევროპელი პარტნიორები არამეგობრებად გამოაცხადა. სამხრეთ კორეა მზადარის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელინე ხოშტარიაში ამ თაობის მდგომარეობა გაუარეს და ინფორმაციას პარტიის პრესამსახური ავრცელებს. პრესამსახურის ცნობით ციხეში მთავარ ექიმს ელინე ხოშტარიას ადვოკატები ხვდებიან. ელინეს მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესების გამო ახლა ციხეში შევიდნენ ადვოკატი შოთა თუთბერიძე და ანი ქავთარაძე. მთავარ ექიმს ხვდებიან, გამოსვლისას გააკეთებენ განცხადებას და ცხადებენ პარტიაში. რამდენიმე დღის წინ ხოშტარიას ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ქალ პოლიტიკოს ჩანართელობის პრობლემები აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მახაშვილი ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის ბოლო დოკუმენტებს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ისინი საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედი რადიკალური ძალების ინტერესებს ემსახურება. ამის შესახებ მან პარლამენტის ხდომაზე განაცხადა. მისი მტკიცებით, ასეთი დოკუმენტების ავტორებს საქართველოს მეგობრები ვერ ეწოდებათ. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტოშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 2026 წლის 24 ივნის ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას და არც მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას, რეა განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტმა ევროსკოპს მიაწოდა. ირაკლი გობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტი სწორედ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიასთან ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მოვისმინოთ მისი და ასევე მაკა ბოჭორიშვილის ხმა.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსადართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანაა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტ შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მან შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო ირაკლი, მე
2: გეტყვით, ახლა რაშია საქმე? დავუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცის შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღოდეთ, გეტყვით, როგორც კი შეუზღოდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ, დადექი და წნარად ვიყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო არ შეუშალო სხვას ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათყობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩება შთაბეჭდილება, ანუ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ძირი საქართველოს ლეო სერვისალი კოლისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია, მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია, პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, 29 ნოემბერს 2025 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალო პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისი ნივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა. მოხდა პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილი ცნობილ მტკიცებულებების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რათა შალო პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: სამხრეთ კორეამ ზედარის უკრაინაში ტყვე ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს, თუ მათ ამის სურვილი ექნება. ამის შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. სამხრეთ კორეის საგარეო უწყების განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს მებრძოლი ჩრდილო კორეელი სამხედრო ტყვეების რუსეთში ან ჩრდილო კორეაში მათი სურვილის გარეშე რეპატრიაციას ეწინააღმდეგებიან. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ საქმეთა სამხრეთ კორეისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას სეულში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი Андрей Сибига Сеулс 30 ივნისს ეწვევა. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა განაცხადა, რომ უკრაინის მოთმინება უსაზღვრო არ არის და მიანიშნა კიევის მიდგომის შესაძლო შეცვლაზე, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ დააყოვნებს რუსეთის აგრესიაზე რეაგირებას. უკრაინული მედიის ცნობით, ამის შესახებ მელნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლო 15 თვის განმავლობაში უკრაინამ არაერთხელ მოუწოდა უშიშროების საბჭოს მიიღო რეზოლუცია სრული და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ის მცდელობები უპასუხოდ არჩა. მისი თქმით, კევი მზადაა რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეცნიერებმა კომპიუტერს პარალიზებული პაციენტის აზრების კითხვა ასწავლეს. მან გარშემომყოფებთან ურთიერთობა კვლავ დაამყარა. დეივისის კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფი ნიკოლას კარდის ხელმძღვანელობით გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზით დაავადებულ 45 წლის პაციენტის ტვინში 256 ელექტრონიდი ჩანერგა, რომლებიც ტვინის სიგნალებს ტექსტად და მეტყველებად გარდაქმნიან. პაციენტი ტვინი კომპიუტერის ინტერფეისის გამოყენებაში 280 დღის განმავლობაში ვარჯიშობდა, რის შემდეგაც ის და მის სახლში გამოყენება დაიწყო და ოჯახთან, მეგობრებთან და ექიმებთან დამოუკიდებლად ამყარებდა კომუნიკაციას. მას ასევე შეეძლო კურსორის მართვა, რაც მაგალითად ინტერნეტში შესვლის საშუალებას აძლევდა. მოწყობილობის მიერთება და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩართვა ყოველდღიურად იყო საჭირო. აღნიშნება, რომ პაციენტი მოწყობილობას 19 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 10 საათს იყენებდა. ცენტმა მოწყობილობის მეშვეობით 183,000-ზე მეტი წინადადება, თითქმის 2 მილიონი სიტყვა წარმოთქვა წუთში, საშუალოდ 56 სიტყვის სიჩქარით. მისივე შეფასებით, ფრაზების 92% სუმცირე, ნაწილობრივ სწორი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ Radio Citrus-ს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინის გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Reklama.
1: Მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3 Citrusy

0: life, baby.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ცნობილი არაზე ისაუბრეს ოპოზიციის ლიდერებმა იტალიის დელეგაციასთან. სიღნახში 33 წლის კაცი ტრაქტორის ქვეშ მოხვა და გარდაიცვალა. პარიზის საცავიდან მოპარული პიკასო სტილო ნარკოდილერების სახლში აღმოაჩინეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოში შეადარა ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორეთ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიის წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზადვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა ყობახიძემ. მოვისმინოთ მისი და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზადვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ 4 სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტს შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო ირაკლი.
2: ხო, ხარაშია საქმე. დაუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მიიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ დადექი და წნარად იყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო არ შეუშალო სხვას ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: რჩება შეფეთილება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ოპოზიციის შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დასრულებულია. ოპოზიციის ალიანსი კოალიცია ძლიერი საქართველო გახარიას პარტია და უპარტიო პოლიტიკოსები ედმონდო ჩირილის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. როგორც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. ჯაფარიძის თქმით, იტალიის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არ უნდა დაიკარგოს. ედმონდო ჩარიელთან შეხვედრაზე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ისაუბრეს პატიმრებზეც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას თქმით, მისი მხრიდან ნახსენები იყო ელინე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ნმს ლიდერის გიორგი ბარამიძის თქმით კი, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის მოხდა ახსნა, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების გამოცალკევების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და თუ მაგალითად საუბარია იგივე სანქციებზე, სანქციები უნდა დაუწესდეს რეჟიმს და არა ქართველ ხალხს. ეს მისი განცხადებით. იტალიელი პოლიტიკოსი დელეგაციასთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და სავარაუდოდ ოპოზიციის შემდეგ შეხვდება ქართულ ოცნებასაც. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
5: ინფორმატიული კარგი საუბარი ქონდა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. იტალიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეხლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამდენადაც იტალია ინარჩუნებს კომუნიკაციას დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ამავდროულად იტალია არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ევროკავშირის პოლიტიკის საზოგადოდ. მე თავარები რაც მინდა ვთქვა, რომ იტალიის ძალიან კიცე გადაწყვეტილება, რომ საქართველო არ უნდა დაიკარგოს ევროკავშირისთვის. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს იტალია, რა თქმა უნდა. არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მათ ძალიან კარგად ისიან, ეს აპირებენ ამაზე საუბარს დღეს ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას.
6: ბუნებრივია, რომ ელენეზე მიკაზე მე სხვანაირად გამორიცხულია, რომ სამე შეხვედრა მქონდეს, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ბოლომდე არ გავიცვა. ელენეს გამწვავებული მდგომარეობა ჯანმრთელობის ასევე იყო ნახსენები, მაგრამ ამბავი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ იტალიასთან დღეს საქართველო უნდა ლაპარაკობდეს, როგორც ერთ-ერთ მთავარ მიმღებთან იშვიათი მეტალების, იშვიათი მინერალების შუა აზიის ქვეყნებიდან. და აქ ერთადერთი გზა არის საქართველო და შავი ზღვა. რატომ არა გვაქვს ეს გზა და რატომ არ გვექნება სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია დღეს ქვეყანაში. როცა არ იქნება, იქნება გზაც, იქნება გაუმჯობესებაც და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, ეს იტალიის ინტერესებშია.
7: მქონდა ძალიან გულღია საუბარი, საკმაოდ ხანძლივი, პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რაც აწუხებს დღეს ჩვენ ქვეყანას, ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ელენეს ჯანმრთელობის საკითხი ხოშტარიას. ეს მიდის პრობლემები, რომელიც არის საქართველოს ხო, მათი გზა ნაკლებად ხისტია, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული, თუმცა ძალიან კარგად ესმით მინისტრის მოადგილესაც და იტალიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებსაც, რომ საჭიროა პრინციპულად დაცვა იმ ღირებულებების, რომელიც არის დღეს სამწუხაროდ საქართველოს შესაძ დამცრობილი.
0: სერნაგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილია წმინდაში უბედურ შემთხვევას 33 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რამაზ მანაშვილი ახლა შეძენილი ტრაქტორით ვენახით შესაძლებლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავარაუდოდ ბალახებში არსებული თხრილი ვერ შენიშნა. შედეგად ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ქვეშ მიიყვა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიტვაში მთავრობა გადადგა ადგილობრივი მედიის თანახმად. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ინგა რუგინიანამ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობაც. ლიტვის მეოცე მთავრობამ 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც მინისტრებმა ერთმანეთ დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ციტატა: ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. თითოეულმა თქვენგანმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ხოვრების გაუმჯობესებაში. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, გადავდგეთ თანამდებობიდან და მთავრობის უფლებამოსილებები რესპუბლიკის პრეზიდენტს დავუბრუნოთ, განაცხადა რუგინიანამ თავის მინისტრებს. მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მემბინარი საპალამენტო ვადის განმავლობაში ეს ლიტვაში მთავრობა ვისვადამდელი შეცვლის რიგით მეორე შემთხვევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკ ფიურერი უწოდა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით ეს გამოცდილება გადამდებია. ის ფიურერია, ის ფიურერის როლზე დაინიშნა სამყაროულ საქმიანობიდან აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ, ეს იმიჯი გადამდები აღმოჩნდა. განაცხადა ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიაში გამართულ მრგვალ მაგიდაზე სიტყვით გამოსვლისას. და ბოლოს, საფრანგეთში ნარკოტიკების საქმეზე ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა პაბლო პიკასოს ორიგინალი ტილო აღმოაჩინეს. მედიის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-ერთ სახლში დაახლოებით 20 კილოგრამი კანაფის ფისი, ასობით 1000 ევროს ღირებულების დიზაინერული ტანსაცმელი და ნაღდი ფული ამოიღო. ნივთებს შორის აღმოჩნდა პიკასოს ნამუშევარიც, რომელიც ადრე პარიზის საცავიდან იყო მოპარული. გამოძიების ვერსიით, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ძვირფასი ნივთების საცავში მუშაობდა და რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქიდან ტანსაცმელსა და ხელოვნების ნიმუშებს იპარავდა. საქმეზე ოთხი პირი სასამართლოს წინაშე წარსდგა. Times-ის ცნობით, აღმოჩენილი ტილო 1937 წელს შექმნილ სერიას ეკუთვნის, რომელზეც პიკასომ თავისი მუზა და საყვარელი ქალი, მარი ტერეზ ვალტერი გამოსახა. ნამუშევრის ღირებულება 12-15 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Хөн усмент радио Ситрус. FM 97.3. It's late at night. I'm still awake.

0: Batumi,
1: Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Citrusy. Citrus.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3